0: дар мавҷ идомаи радиокомпозитсияи идона бахшида ба 29-умин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ таҳти унвони ваҳдат бақои миллату давлат. андар ситоиши ваҳдат,
1: андар ситоиши ваҳдат.
0: рӯзи ман сар мешавад ҳар рӯз бо шеъри ватан. шод бодо рӯҳи ту то нек бошад рӯзи ман.
1: бале, бо ишқи ватан зистан, хушбахтии худро дар ватан дидан, амнияти ватанро амнияти худ донистан, ҳувиятшинос будан маънии ҳифз кардани ҳастии худро дорад.
0: то дар тани ман асар бувад аз рамақе, ҷуз дар раҳи миллату ватан ҷон наканам. чун саҷдагаҳи ҳазор пуштам ватан аст, нафтад зидаҳан ҳадиси ҳубул ватанам.
1: воқеан дар раҳи миллату ватан ҷон кандан маънии ихтилофро аз байн бурдан, ваҳдатро пойдор намудан, амниятро барқарор сохтан аст. ваҳдату амният боис мегардад ки миллат ба шукуфоӣ бирасад.
0: шоири халқи тоҷикистон Муҳаммад Ғоиб дар шеъри «Сояи нур» ба мо меомӯзад ки ватан қаламрави муҳаббат асту сарҳади вафо. агарчи дар як гӯшаи олам ҷойгир аст, вале барои ман тамоми олам аст. сарзамини ман нишони гузаштагон ва амонати онҳост. ин амонатро мо бе ваҳдати миллӣ нигоҳ дошта наметавонем. бояд як мушт бошем. қуввати мо дар ягонагии мост.
1: шоир дар шеъри «Накҳати ватан» бо муҳаббату ихлос менависад: дар ҳама кунҷи ҷаҳон бӯйи ватан бар мо расад, дар замину осмон бӯйи ватан бар мо расад. сер аз бӯяш намегардад димоғи умрбод, ҳамчу бӯйи гарми нон бӯйи ватан бар мо расад.
0: шоира Рудобаи Мукаррам дар шеъри «Қалам ва сулҳ», ки ба истиқболи рӯзи ваҳдати миллӣ навиштааст, таъкид мекунад: болотарини авҷи таманнои мост сулҳ, сарномаи дуову тасаллои мост сулҳ, мисли зулоли равшании чашми ахтарон, нури умеду бахти муҷаллои мост сулҳ.
1: дар ҳақиқат ин авҷи таманнову тасалло, равшании чашму бахти муҷалло бе ваҳдати миллӣ ба даст намеояд. аз ин ҷост ки шоирони мо бо камоли масъулият, ваҳдат, ҳамдилӣ ва ишқро ситоиш мекунанд, ки ин се вожаи пурарзиш дар гулбоғи ватан сабзу муаттар мегарданд. аз ин лиҳоз шоири халқии тоҷикистон Муҳаммад Ғоиб гуфта: дарозии забони ман, баландии садои ман, мадору муттакои ман, давоми бобақои ман, ватан, ватан, ватан, ватан.

0: ваҳдати миллӣ асоси рушду номӯи ҷавонон.
1: ваҳдати миллӣ асоси рушду номӯи ҷавонон.
0: ҳамдиёрони иззатманд, ваҳдати миллӣ на танҳо ба сулҳу субот мусоидат мекунад, балки барои ҷавонон имкониятҳои васеъ фароҳам меорад. дар ҷомеаи муттаҳид онҳо метавонанд озодона орзуҳои худро амалӣ созанд, дар соҳаҳои мухталиф фаъолият кунанд ва дар рушди кишвар саҳмгузор бошанд. масалан, ваҳдат ба ҷавонон имкон медиҳад ки навобаста аз минтақаи зист ё вазъи иҷтимоӣ ба маориф, кор ва имкониятҳои дигар дастрасӣ пайдо кунанд.
1: ҷавонони тоҷикистон, ки беш аз 70% аҳолии кишварро ташкил медиҳанд, қувваи асосии пешбарандаи ҷомеа мебошанд. онҳо бо донишу малакаҳои худ метавонанд дар бунёди ҷомеаи муосир саҳмгузор бошанд. масалан, ҷавонон дар соҳаҳои технология, маориф, фарҳанг ва варзиш метавонанд ташаббусҳои нав пешниҳод кунанд, ки ба тақвияти ҳамбастагӣ мусоидат мекунанд.
0: маориф яке аз воситаҳои муҳими таҳкими ваҳдати миллӣ аст. дар асри рақамӣ ҷавонон метавонанд аз технология барои таблиғи ваҳдати миллӣ истифода баранд. масалан, тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ онҳо метавонанд идеяҳои муттаҳидкунандаро паҳн кунанд ва дар бораи дастовардҳои тоҷикистон нақл кунанд ва ба рушди иқтисодӣ ва тақвияти ваҳдат мусоидат намоянд. шунавандагони иззатманд, дар робита ба нақши ҷавонон дар таҳкими ваҳдати миллӣ, ваҳдати миллӣ ҳамчун такягоҳи бузурги ҷавонони кишвар таваҷҷӯҳ намоед. ба мусоҳибаи мо бо профессор Муҳиба Маҳмадҷонова.
2: саҳми ҷавононро дар таҳкими ваҳдат чӣ гуна арзёбӣ мекунед? зеро ба ҷавонон имрӯз роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон диққати аввалин дараҷа медиҳанд. шумо чӣ назар баён мекунед ҳамчун олима?
3: пеш аз ҳама албатта мазмун ва муҳтавои ҳамин ваҳдатро ва арҷгузорӣ ба неъмат ва дастовардҳои истиқлолиятро ба ҷавонон бояд мо чунин фаҳмонем, ки онҳо онро на танҳо эҳсос намоянд, балки тамоми қувваю эҷодашонро барои он равона намоянд, ки онро ҳифз карда тавонанд ва интиқол диҳанд ба ояндаҳо. аз он хотир, ки хуб дар давоми ҳамин 35 соли истиқлол мо аллакай як насрро ба воя расонидем, ки хушбахтона аз нобасомониҳои солҳои аввали истиқлолхоҳии мо дарак надоранд ва онро танҳо аз филмномаҳо, аз бо омӯзиш онро пайдо карда метавонанд, гӯем ба таври умум дуруст мешавад. яъне ки мо имрӯз насрро дорем, ки ин арзишро бояд ки бо пажӯҳишу бо омӯзиш дарёфта бошанд ва инҷо албатта саҳми олимон хеле зиёд бояд бошад дар кушода додани мазмуну мундариҷаи ин мафҳумҳо барои насли ҷавон дар омӯзишгоҳҳо, дар муҳити таҳсилотӣ ва дигар ин ки ба корҳои фарҳангӣ, ба корҳои иҷтимоӣ ва ҷамъиятӣ бештар ҷалб намудани ҷавонон. ман фикр мекунам, ки яке аз он василаҳои хубе мебошад, ки ваҳдату иттиҳодро онҳо фаҳмида тавонанд. танҳо кори ҳамҷоя метавонад мазмуну мундариҷаи ҳамкориву ҳамгироиро кушода диҳад барои шахс. ин аз таҷрибаи мо маълум аст ва даста ҷамъӣ обод намудани як гӯшаи диёр ба таври муттаҳидона омӯхтани ягон арзиш, ки он озмунҳое, ки имрӯз татбиқ шуда истодаанд, аз он дарак медиҳанд. ё ин ки дигар чорабиниҳое, ки масалан барои ваҳдату барои якпорчагии мо хизмат менамоянд, мо бояд ки дар байни ҷавонон бештар намоем. аз он хотир, ки танҳо ҷавонон метавонанд он рисолати таърихиеро, ки миллати тоҷик дар асрҳо ба имрӯз оварда пош нахӯрдани худашро таъмин намудааст, фарҳанги зиндаи худашро таъмин намудааст, метавонанд ҷавонҳо онро дарк намуда барои ояндаҳо интиқол диҳанд ва бинобар ин пешвои мазҳаби миллат ба ҷавонон хеле зиёд такя мекунанд ва яке аз мухотабҳои асосии пешвои мазҳаби миллат албатта ҷавонҳо ҳастанд, ки бояд ки ин чизро арҷгузорӣ намуда, шукргузорӣ намуда ба қадру қимати ин арзишҳо расида тавонанд.
4: воқеан имрӯз ҷавонони ватандӯсту ватанпарвар ва далеру шуҷои мамлакат در تمام سمت و ساحه های تاجیکستان صاحب استقلال حصه مناسب گذاشته برای آبادی و پیشرفت وطن محبوبمان صافدلانه خدمت نموده ایستاده‌اند.
1: اندیشه های پروفیسر دانیار سنگینزاد را میشنویم.
5: اولا باید تاکید نمود که رهبر دولت محترم امام‌علی رحمان همچون پیشوای ملت در سن جوانی به سر قدرت آمدند و از تجربه پرهنوت خود درک نمودند که هر جوانی که بهر وطن خدمت می نماید بهر آبادی آن کوشش می کند به هدف نهایی خود می رسد و اولین واخوری هایی که پیشوای ملت با اهل کشور برگزار نمودند از جمله با جوانان بود، یعنی در وجود خود همچون جوان همچون رهبر سازنده همچون شخصی دارای ملکه و مهارت بلند و حسی بلند وطن دوستی توانستند مردم را از جنگ شهروندی برارند، تاجیکستان را در سطح بین الملل معرفی کنند، صلح و ثبات آورند و امروز که تاجیکستان همچون کشور تشبسکار شناخته شود. یعنی زمینه اول احترام جوانان از جانب پیشوای ملت باوری به آنها است. یعنی هر جوانی که امروز برای وطن میخواد خدمت نماید اون جوان موفق میگردد. دویوم اون که پیشوای ملت با نظر داشت اون که کشور تاجیکستان اهالی آن اکثرا جوانان هستند به آنها تکیه می نمایند، چون که آینده دولت در دست آنها است و هر جوانی که امروز دانشمند است با معرفت است و وطن دوست است سازنده آینده درخشان تاجیکستان عزیز می باشد و توجه دولت تکیه دولت به این جوانان باعث آن می گردد که کشور ما در آینده نیز باز هم صلح و ثبات استوار نگاه می دارد و می تواند که به دستاورد های از این هم بیشتر نائل شود.
1: جوانان ستونی اساسی دولت و ملتند. محض آنها با عقل و دانش و نیروی تازه خود می توانند جامعه را به سوی پیشرفت رهسپار کنند. نقش جوانان در رشد کشور و تحکیم پایه های استقلال دولتی روز تا روز نظر است می گردد.

0: душанбе шаҳре ки шукӯҳи ваҳдат дорад
1: душанбе шаҳре ки шукӯҳи ваҳдат дорад
0: шунавандаҳои азиз пӯшида нест ки фарҳангу маърифати волои ҳар як қавму миллат аз сатҳу сифати шаҳрдориву пойтахти он баҳогузорӣ мешавад душанбе гаҳвораи эҳёи миллати тоҷик ягонагии ормонҳои тоҷикон ва ҳамаи тоҷикистониён мебошад ин дурдонагуфтори пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон намунаи олии баҳогузории шинохти арзишҳои баланди таърихи деринаи миллат буда ба раванди афзун бахшидани тадбирҳои нав ба нави созандагию ба шинохти умедсароии тоҷикони ҷаҳон шаҳри душанбе ҳидоят месозад боис ба ифтихор аст ки шаҳри душанбе дар муҳлати кӯтоҳи таърихӣ симояшро комилан дигар намуда ба сифати яке аз шаҳрҳои рӯбаинкишоф мавқеъ ва нуфузро дар сатҳи минтақа ва ҷаҳон рӯз аз рӯз устувортару намоёнтар гардонида истодааст
1: имрӯз шаҳри сулҳ душанбе ба унвони боамтарин беҳтарин ва зеботарин пойтахтҳои минтақа ва осиёи миёна ба ҷаҳониён муаррифӣ гардида ба маркази баргузории конгрессу симпозиум конференсияву ҳамоишҳои сатҳи баланди байналмилалӣ мубаддал гардидааст хулоса душанбе рӯз то рӯз дар чанд самт ҳам ба паҳно ҳам ба боло ва ҳам ба дохил густариш меёбаду таҷдид мешавад ҳашамату ҷалол касб карда бо суръат ба як шаҳри модерну замонавӣ мубаддал мегардад аз ин рӯ набояд фаромӯш кард ки дар пушти ободиҳои душанбе заҳмати шабонарӯзии садҳо нафар бинокор муҳандис барқчиву нақлиётчӣ одамони касбукори дигар ва аз ҳама муҳим ҷаҳду талоши роҳбарони пешину ҳозира ниҳон аст
0: маҳз самараи ваҳдати миллӣ ва тарғиби пайвастаи ғояҳои он буд ки шаҳри душанбе дар муддати кӯтоҳи таърихӣ ба марҳалаи рушди устувор ворид шуда дар самти беҳтар намудани сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ ба дастовардҳои хеле назаррас ноил гардид
1: дар миёни ҳама неъматҳои беназире ки миллати тоҷик дар тӯли таърих ба даст овардааст ваҳдати миллӣ ҷойгоҳи махсус дорад он чун нигини ангуштарини даврони соҳибистиқлолӣ тавонист зиндагии саршори меҳру муҳаббат ва муҳимтар аз ҳама озоду самимиро ба миллати бузурги тоҷик тақдим созад ба имзо расидани созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ дар тоҷикистонро мардум бо хушнудӣ ва боварӣ ба ояндаи нек пазируфтанд
0: сулҳи тоҷикон барои ҳар сокини солимфикри кишвар азизу гиромӣ буда пойдору устувор нигоҳ доштани он вазифаи шаҳрвандии ҳар як соҳибватан аст сулҳи тоҷикон дар сафҳаи таърихи милливу байналмилалӣ нақши муҳим дорад аз ҷониби созмонҳои байналмилалӣ пойтахти кишвари маҳбубамон душанбе ҳамчун шаҳри сулҳ эълон шуд пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо ситораи тиллоии сулҳ шарафёб гардид ки далели равшани асолати ваҳдатофарӣ аст сиёсатшинос маҳмадулло наимов аз он рӯзҳо ёдовар мешавад
2: имрӯз хушбахтона ин қадар боғҳои фарҳанги фароғатӣ ин қадар биноҳои баландошёна ин қадар дар сатҳи баланди меъмории ҷаҳонӣ гӯем ки имрӯз пойтахти азизи мо дар пеши чашми мо тағйир ёфта истодааст дигаргун шуда истодааст хушбахтона дили пойтахти мо имрӯз маркази баргузории чорабиниҳои сатҳи ҷаҳонӣ шуда истодааст ки дар ҳамин радабандӣ ҳам амну амонӣ ҳам сулҳу субот ва ҳам устувории имрӯза ҳаёт зиндагӣ дар шаҳри душанбе даҳҳо созмонҳои байналмилалӣ имрӯз ин устувории яъне беҳтар шудани вазъи сиёсиву иҷтимоии иқтисодии шаҳри душанберо хеле баланд арзёбӣ карда истоданд ва ҳамаи мо хуб медонем ки тамоми иқдом тамоми ташаббус тамоми пешравиҳо тамоми барномаҳо тамоми стратегияҳо тамоми қонунҳо яъне ҳамаи он чизе ки барои ҳаёти имрӯзаи аҳли ҷомеаи тоҷикистон зарур аст дар дили пойтахт таҳризӣ мешавад муҳокима мешавад баррасӣ мешавад қабул мешавад ва ба тамоми 68 шаҳру ноҳияю 432 мақомоти худидораи шаҳрак ва деҳот паҳн мешавад ва ана ҳамин сохтори ساختاری امروزه جامعه تاجیکستان که اونیتری یگانه است امکانیت میدهد که با سیاست دوربینانه و خردمندانه هم مهموری صلح هم مهموری وحدت و هم مهموری جامعه سازی و دولت سازی اهل جامعه تاجیکستان پرزیدنت محترم جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان عملی شده استاد است و ما باوری پر را داریم که اون روز دیر نیست که ملت تاجیک و زندگی ارزنده و حیات شایسته میرسد.
0: نگردم سیر از رویت دوشنبه، نگاهم می رود سویت دوشنبه، به مقصد می رسد آنی که نوشید گلابی سینه جویت دوشنبه.

0: тарихшинос давлатшоҳ маҳмудовро мешунавем.
1: Ман дар ибтидо як сухани табиб ва сайёҳи рус Александр Шишуфро, ки дар китобаш Тоҷикон соли 1910 дар шаҳри Тошканд ба нашр расонид, як мисол биёрам, ки Шишуф дар китобаш вобаста ба Тоҷикон менависад. Менависад, ки Тоҷикон ягона халқе дар ҳудуди Осиё Миёна ҳастанд, ки хислаташон нармухоию катхудоӣ мебошад. Яъне мардуми мулоим хислат ҳастанд. Ва сухани дигар аз Бартолд ҳаст. Олими рус Бартолд менависад, ки Тоҷикон дар минтақаи Осиё Миёна дар миёни халқҳои туртабур ягона миллате ҳастанд, ягона халқе ҳастанд, ки созандагии рисолати асосишон ҳаст. Ва воқеан истиқлолият барои мо як неъмати бебаҳост. Ва истиқлолият ин орзуи ҳазорсолаи миллати мо буд дар тӯли таърих, ки оқибатулам дар анҷоми асри бист барои мо ин насиб шуд. Яке шумо бинед, ки вақте ки мо истиқлолиятро соҳиб гардидем, фазои сиёсии мамлакат хеле нобоб гардид. چنان حالت به وجود آمد که استقلالیت ما قریب بود که از میان رود. خلق توجیک در زیر سیاست غمخورانه پیشوی ملت محترم امالی رحمان از سال 1994 ماه اپریل تا امضای سازشنامه صلح 27 ایونی سال 1990 با طریق مذاکرات، نه با طریق جنگ، نه با طریق نزاع، یعنی با طریق مذاکرات، با طریق گفتگوشونی، با طریق سازش، با قواهای درگیر сари мизи гуфтушунид нишастам, чун бародарони як модар суҳбат кардам ва ба хулоса омадам, ки ин ҷанги хонумонсуз оқибаташ ба нестии миллат оварда мерасонад. Ва хулоса онҳо ба як андешаи муайян расиданду, ҳамон тавре ки шумо инҷо ишора кардед, санаи 27 июни соли 1997 дар шаҳри Москва созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ ба имзо расид. А дар ҳақиқат, вақте ки мо имрӯза мебинем тавассути наворҳо, ки роҳбари давлати мо аз ҳавопаймо дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе берун меоянд, ба қавли ҳамон шоир Ашур Сафар, ки ба даҳон қанди сухан омадаи, яъне дар даҳонашон сухани сулҳ буд. Ва ҳама мардуме, ки дар инҷа омадани пешвои миллатро интизор буданд, ҳама инҳо бо сад хаёлу гумон буданд, ки роҳбари давлаташон, падари миллат, чӣ армуғон меорад. این بسونی همون است پیش نظر بیرید مادری که تای چند وقت نیست یا پدری که تای چند وقت نیست و فرزندان پزمون هستند و از دور وقتی که پدر رو یا اومدن مادر رو میبینن چگونه حسیات اونا رو احساس فرام میگیرند همین گونه شد یعنی این فرزندان انتظار روی پدر بودن وقتی که پدر از همون هواپیما بیرون شد و یک بار دست برداشت و نشان داد یعنی کف نشان دادن معنای چی داره این در تاریخ قدیمی ما هست من با شما سوال آورم یعنی وقتی که پیشوی میلاد از همون هواپیما بیرون شدند و کفی دست نشان دادند و دست به دست کردند اگر توجه کرده باشید دو دست به هم پیوست کردند و با بالا برداشتند این معنی چی را داشت یعنی ما وحدت کردیم وحدت چی معنی دارد به هم آمدن یگانگی ما وحدت کردیم و اونجا شما توجه کرده باشید مادران پیشوی ملت پیشواز گرفتند و یک نفر مادری که در همین جنگ شهروندی بزرگترین مقدسات خود فرزند خود را پسر خود را از دست داده بود همون مادر аввалтар шуда ба гардани пешвои миллат, ба гардани роҳбари давлат як гулчамбарро овезон кардад, ки шумо масалан ба мо армуғони сулҳро овардед, паёми сулҳро овардед. Ва шумо дуруст гуфтед, ки онҷо зиёён буданд, адибон буданд, шоирон буданд. Ва устод Лоиқ Шералиам дар ҳамон ҷо як суруди сулҳи худро дар ҳузури пешвои миллат қироат кардам ва пешвои миллат аз ин бардошт хеле хуб гирифтанд ва суханони хеле баландҳикмат ироат доштанд. Ва ҳамин тариқ дар натиҷаи заҳматҳои шабонарӯзии роҳбари давлати мо, дар натиҷаи хиради бисёр баланди халқи тоҷик, мо ба ҳамин неъмати бузург дастёб шудем. Ва гуфтан мумкин аст, ки аз нуқтаи назари таърихӣ ваҳдате, ки мо дар соли 1997 ба даст овардем, ин ваҳдат истиқлолияте, ки мо дар соли 91 ба даст овардем, ҳамон истиқлолиятро таҳким бахшед ба истиқлолияти мо умри дубора бахшед. Агар ваҳдати мо намешуд, эҳтимоли хеле зиёд буд, ки истиқлолияти мо аз даст равад, давлатдории миллии мо пароканда мешуд, тоҷикистон ба қисму қисмҳо ҷудо шуда, ки ҳар як кӯча, ҳар як маҳал, ҳар як минтақа роҳбари худро пайдо кард, ки даъвои ман мекарда. Аммо пешвои миллат гуфтанд, ки ман не, мо, мои мо ваҳдати мост. Яъне мо дар маҷму мо бояд яктану як дил шавем. Дар ҳамин созишномаи сулҳ мо аз як гиребон сар баровардани миллатро мебинем, ки миллати мо аз як гиребон сар баровардан дасти ҳамдигар фишурданду аз пайи сохтану аз пайи тарқӣ бахштани давлати худ шуданд. Ва дар фазои ин ваҳдат, дар фазои ин сулҳу амнияту оромӣ, ин қадар дигаргуниҳое, ки мо дар ин мамлакат кардем, акнун инро бо як барнома наметавон ки барои шунаванда азиз қисса кард. Яъне имрӯз дигар барои миллати мо масъалаи иҷтимоиёт, масъалаи нон, ғизо дига мушкилот нест. Имрӯз мардуми мо рӯ ба китоб овард, рӯ ба илм овард, рӯ ба ниёишу саодат овардааст, ки ин фолинек аст.
2: Радиои садои Душанбе дар фазои Душанбе. Рафтем ҳамроҳи бобо. Душанберо тамошо. Куча пури одам буд. Хама шоду хурам буд. Хиёбонҳои зебо. Растаю боху гулхо. Сайру саёҳат кардем. Аҷаб ҷои тамошо. Ҳайкали Сомониро. Садриддини Айниро. Дидем бисёр зебо буд. Баланду бар ҳаво буд, фавораҳои қатор, майдони гул бешумор, ҳайкали рудакиро аз наздик дидем ин бор. Радиои садои Душанбе дар фазои Душанбе.

0: шунавандагони азиз, таърих гувоҳ аст, ки дар ҳама давру замон дилхоҳ кишвар фақат дар сурати фароҳам будани сулҳу ваҳдат тараққӣ менамояд ва мусалламан вожаҳои сулҳ, ваҳдат, оромӣ, осудагӣ, истиқлолият ва ватандорӣ барои ҳама халқу миллатҳо мафҳумҳои хеле арзишманд ё худ муқаддас маҳсуб меёбанд, аз ҷумла барои миллати сулҳхоҳи мо.
1: шукр мегӯем, ки ба бахти баланди ин миллат шахсияти ғаюр ва дилсӯзе зимоми давлати дар ҳоли фурӯпоширо ба даст гирифт. маҳз аз худгузаштанҳои муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд, ки оташи ҷанги таҳмилӣ дар як фурсати кӯтоҳе, ки таҳлилгарони арсаи сиёсат интизор надоштанд, хомӯш карда шуд. роҳбари замираш моломоли ишқи миллат гуфта буд: «Ман ба шумо сулҳ меоварам ва дар ин роҳ агар лозим шавад, ҷони худро дареғ намедорам». саҳифаҳои таърихи миллат гувоҳанд, ки ӯ ба ваъда вафо кард ва зиёда аз ин, муҳаррики фалаҷгаштаи иқтисодиёту иҷтимоиёти тоҷикистонро дар масири рушд ба гунаи дилхоҳ ба ҳаракат даровард.
0: маҳз сулҳу ваҳдатхоҳӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ буд, ки миллати тоҷик дубора аз сарсабзиву хӯррамии ин мулки нозанин ба ҷаҳониён дарак дод. хуллас, санаи 27 июн як рӯзи таърихиест, ки аз талошу кӯшишҳои пешвои муаззами миллат ва мардуми сарбаланди тоҷик дар роҳи расидан ба сулҳу осоиш дарак медиҳад. созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ дар ҳаёти сиёсӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангиву маънавии халқи тоҷик тозатарин сафҳаи таърихӣ ва гардиши куллиро оғоз бахшид ва он нахустин татбиқи ормони миллӣ дар оғози асри нав буд.
1: боқӣ ҳама комёбиҳои бешумори соҳаҳои иқтисодиёт, иҷтимоиёт, шаҳрсозӣ, маориф, фарҳанг, обрӯю эътибори кишвар дар арсаи олам ва амсоли инҳо, ки давоми 35 соли замони истиқлолият ва 29 соли ваҳдати миллӣ ба даст омаданд ва умедворем, ки бо суръат идома меёбанд. вобаста ва ҳосили ҳамон сулҳ ва санъати сулҳофарии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошанд. бигзор ваҳдати миллии тоҷикон, сулҳу сафои он, ҳамзистию осоиштагӣ, якдигарфаҳмӣ, якдилӣ, якмаромӣ, якпорчагии ватан ва давлати соҳибистиқлоли тоҷикистони азиз поянда бошад.
0: рӯзи ваҳдати миллӣ муборак, ҳамдиёрони азиз!
1: рӯзи ваҳдати миллӣ муборак, ҳамдиёрони азиз!

0: вақт аст.
1: Навои вақт навои ҷовидонист.
2: Навои вақт навои зиндагонист.
1: Барномаи мусиқию фароғатии навои вақт
2: аз радиои садои Душанбе.

дуруди саршор аз ихлосу муҳаббат нисори қалбҳои пур аз самияти шумо шунавандаҳои азиз ва ҳамононе ки ин фурсат ҳамсадо бо радио садои душанбе ҳастанд барои якояки шумо сиҳатмандӣ пирӯзӣ ва хушбахтӣ таманно намуда барномаи мусиқию фароғатии навои вақтро тақдим менамоем

0: ва албатта шумо низ шунавандагони азиз дар рафти барнома имкон доред бо рақамҳои студияи мо 2786152 ва 2786172 дар тамос бишавед. ҳамчунин бо рақами 811-01-22 низ ба сайтҳои иҷтимоии вайбер ва телеграм он сурудҳое ки дербоз аз мавҷи радио садои душанбе нашунидаед дархост бикунед. ҳар як суруде дархост мекунед шунавандагони гиромӣ бояд мондагор бошад ва танҳо аз хазинаи тиллои радиои тоҷикистон. ва инак чунамешагӣ мегузарем ба бахши аввали барнома.
1: саҳифае аз рӯзгори як ҳунарманд.
2: санъати асили ҳунармандони тоҷик ҷовидонист.
1: саҳифае аз рӯзгори як ҳунарманд.
0: бале шунавандагони гиромӣ, дар бахши аввали барнома тасмим гирифтем дар бораи ҳунарманде ки санъати мақомсароиро ба олам муаррифиву шинохта кардааст, ҳунарманди мардумии тоҷикистон Мастона Эргашева, ҳунарманди пуреҷоду пурмасъули тоҷик бахшида бошем. инак мутаваҷҷеҳ бошед.

овозхони саршинос, оҳангсоз ва устоди мақомсароёни ҷавон Мастона Эргаш ва 26 октябри соли 1952 дар ноҳияи Ҷайҳуни вилояти Хатлон ба дунё омадааст. Ӯ аз хурдсолӣ ба таври худомузӣ ба овозхониву рубобнавозӣ машғул буд. Мулоқот бо шоири ҷавон Санавбар Соҳибов ва соли 1967 дар мавсими пахтачинӣ, ки Мастона он замон донишҷӯи техникуми омӯзгорӣ буд, барои ташаккули ҳунари сарояндагии ҷавон нақши муҳим бозидааст. Аввалин оҳанги эҷодкардаи Мастона ба шеъри Санавбар Соҳибов ва агар ёри ситамгорӣ аз ҷониби адибони давр баҳои баланд гирифт. Бо мусоидати баъдии Гулназар Килдӣ ин оҳанг дар барномаҳои ҷавонии радиои давлатии Тоҷикистон пахш шуд ва исми овозхони 15-сола Мастона Эргашваро шинохта карданд. Соли баъд кормандони радио ба зоодгоҳи сарояндаи ҷавон рафта 10-15 таронаро дар иҷрои Мастона сабт ва онҳоро дар радио пахш карданд. Ҳамин муваффақиятҳои эҷодӣ ба ӯ баъдан барои дохил шудан ба факултаи санъати донишгоҳи педагогии Душанбе мусоидат кард. Соли 1973 курси Мастона Эргаш ва аввалин хаткунандаҳои донишгоҳи санъати Тоҷикистон шуд. Дар ин боргоҳ аз устоди ҳунар Шоиста Мулоҷон ва София Бадалбоева, Аҳмад Бобоқулов, Бой Муҳаммад Ниёзов, Алиҷон Солеҳов, Барно Исоқова ва Ҳанифа Мавлонова асрори шашмақом ва дигар мусиқии сунатиро аз худ кардааст. Фаъолияти аслии ҳунарии ӯ дар ансамбли шашмақоми радиои давлатии Тоҷикистон ҷараён гирифт. Мастона Эргаш ва соҳиби унвони ҳунарманди хизматнишондода ва ҳунарманди мардумии Тоҷикистон аст. Муаллифи чандин оҳангҳои маъруф, аз ҷумла «Бахти ҷовидон», шеъри Мирзо Турсунзода, таронаи «Занон» шеъри Файзулло Ансорӣ, дар ҳамовози бо Нуқра Раҳмат ва Нигина Рауб ва «Зинда бод» шеъри Лоиқ ва дигар матнҳо, ки ба шоъри шоирон марбут аст, сароида аст. Аз шоҳасарҳои шашмақом «Сарахбори Ороми Ҷон», ғазали Ҳофиз, «Наврӯзи Сабо» аз мақоми Роз, «Сарахбори Наво» бар ғазали Амириро бо касбияти баланд иҷро кардааст. Мастона Эргаш ва ба ҳайси сарояндаи ансамбли суруду хореографии филармонияи давлатии Тоҷикистон ба номи Акашариф Ҷураев ва ансамбли давлатии шашмақоми кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурӣ ҳунарнамоӣ кардааст. Ҳоло ба ҳайси омӯзгори консерваторияи миллии Тоҷикистон ба номи Талабхоҷа Саттаров фаъолияти хешро идома дода истодааст. Шогирдони имрӯзаи ӯ аз манотиқи мухталифи Тоҷикистон ва ҳам аз ҷумҳурии ҳамсояи Узбекистон, вилояти Сурхондарё ва таҳсил меоянд. Ҳавадорону тарафдоронаш вақтҳои охир ӯро дар саҳна кам мебинанд. Ба шаҳодати худи ҳунарманд, ӯ акнун аз он системае, ки қаблан кор карда, ҳар моҳ 2-3 суруди нав сабт мекард ва баъд ба ҳамон сурудҳо дар телевизион баромад мекард. ба пурагӣ рафт. Ҳоло ба кори таълиму тарбия гузаштаву ба қавли худаш он имкониятҳои пешинаро аз даст додааст. Мастона Эргаш ва қаблан дар ансамбли шашмақом фаъолият дошта, соли 2003 собиқаи кориаш дар ин ошёнаи булбулон ба 25 сол расиду баъди ин муҳлат кори худро дигар кард. ҳамин 25 солеро, ки ӯ дар кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият кардааст, ҳеҷ гоҳ фаромӯш кардан наметавонад, чунки дар ин муддат дар 25 мамлакати ҷаҳон будааст ва бо сафарҳои ҳунарӣ баромад кардааст. Дар муддати фаъолияти корӣ ӯ қариб 20-25 оҳанг навишта, баъзеашро худаш ва баъзеи дигарашро ҳамроҳ бо Нигина Рауб ва иҷро кардааст. ӯ суруди маъруфе дорад бо номи «Таронаи Замон», ки онро бо созҳои миллӣ се нафара ҳамроҳи ҳунарманди мардумии Тоҷикистон Нуқра Раҳмат ва Нигина Рауб ва сароидааст. ӯ дар давраи шӯравӣ сурудҳои афғониро бисёр мехонд, сурудҳои Аҳмадзоиро то имрӯз мехонад, сурудҳои Гугушро ҳам бисёр дӯст медорад. Бо Шарофиддин Сайфиддинов, Дамир Дусмуҳаммадов, Фатоҳ Одинаев, Қудратулло Яҳёев ва Зиёдулло Шаҳидӣ зиёд кор кардааст ва онҳо барои ташаккули ҳунарияш кӯмаки зиёд карданд.

0: идома медиҳем шунавандагони гиромӣ барномаи мусиқию фароғати навои вақтро мусиқиман аз радиои садои душанбе. бале шунавандагони гиромӣ ба шиддати хабарро якҷо бо ҳам шунем ва албатта инҷалакай вақти он расидааст ки занкҳои телефонӣ ва смс паёмҳои шуморо қабул бикунем, чунки инҷо аллакай смс паёмҳо хеле зиёд шуданд ки на ҳамин лаҳзао шунавандагони мо мехоҳанд сурудои дархостии хешро дар барномаи мусиқию фароғати навои вақт шунида бошанд. хуб инҷо биед менигарем шунавандагони мо хуб биед шунавандае ҳаст мунтазир намешудем ӯро баъдан ба смс паёмҳо. алло.
1: алло.
0: бале.
1: ассалому алайкум, мадинабону кормандони сари душанбе, рӯзатон
0: бахир. дуруд ба шумо, ҳам саломат бошед, аз шумо низ бахар бошад. мешунавам шумо
1: аз лои туқ шунавандаи доимӣ ва инчунин мухлиси барномаи навои вақт.
0: хеле хуб.
1: бисёр мехостам имрӯз як суруд аз устоз ҳунарманди халқии тоҷикистон ҷӯрабек набиёв, суруди дили мо. бар хуни ҷигар

0: хаста набошед шунавандагони гиромӣ барномаи навои вақтро мусиқи ман аз радио садои душанбе идома медиҳем ва инҷо боз ҳам ба смс паёме нигарем шунавандаи дигари мо хуб навиштан дуруд ба кормандони радио садои душанбе инчунин ба шунавандагон рости барномаи навои вақт манро бетараф нагузоштанд ки айни ҳол аз дуриҳои дур яъне берун аз кишвар тариқи радио бо шумои ҳамтароне дархостӣ дорам дар иҷрои устод карим назаров баҳри мо муҳоҷирон аз федератсияи русия мешунавондед хеле хушҳол мешудем воқе ба шумо барори кор хоҳонам бо эҳтиром шунавандаи шумо маҳмадалӣ хуб саломат бошед шунавандаи гиромӣ ки дар ҳар як куҷое ки ҳастед яъне берун аз кишвар ҳастед ва бо мавҷи радио садои душанбе ҳастед мо ҳатман байнобат мегирем ҳар як дархости шуморо шунавандагони гиромӣ ва боз ҳам ан ҳамон шунавандагоне ки дар хориҷ кӯшиш мекунанд ки бо мавҷи мо бошанд бо мавҷи радио садои душанбе хуб ташаккури зиёд бори дигар ба шумо ва ҳамчунин шунавандаи дигари мо чораққами охиринашо 9591 дуруд ба шумо низ суру дархост кардааст аз ҷамшед исмоилов суру дар васи ҷони бобо ва ҳамчунин инҷо шунавандаи дигари мо низ 2101 чораққами охиринашон айнан ана ҳамин гуна смс паёми хешро равон карданд ва ҳафтаи гузашта ана ҳамин суруд дархост шуда буд дар барномаи навои вақт хуб бигӯем суруд аз ҳунарманди зиндаёт ҷамшед исмоилов суруд дар васфи яъне ҷони бобо мо наметавонем шунавандагони гиромӣ яъне ҳафтае ки шумо дархост кардед аз як ҳунарманд ана ҳамон сурудро боз ин ҳафта аз ин ҳамин ҳунарманде ки дархост кардед яъне дуюм маротиба суруд аз ин ҳунарманд дархост бикунем барои чӣ барои оне ки дар хазинаи тиллои радиои тоҷикистон ҳунармандони солҳои пеш хеле хеле зиёд ҳастанд ки онҳо таронаҳояшон мондагор аст ҳар ҳафта аз як ҳунарманд ин гуна имконият нест ки сурудаш тақдим бигардад шунавандагони гиромӣ шумо байнобад бигиред яъне ин ҳафта кадом ҳунармандро интихоб мекунед ва ҳафтаи оянд боз ҳам ана ҳамон набошад ё ин ки хуб шояд шумо даёр надоред аммо ман дар рӯйхати хеш ҳар як ҳунарманде ки шумо дархост мекунед ҷой додам биёед шунавандаи дигар асро мешунавем ва баъдан як тароне дархостиро ао
1: ало салом алайкум
0: дуруд ба шумо ҳам
1: шаҳноз ҳастам
0: саломат бошед мешунавем шуморо
1: як суруд дархост мекунам аз кимиё ҷуроева суруди сари сабзи туро хоҳам баҳорам ҳамин суруд пахш шавад хеле зиёд хати алоқа да истодаом камтарирам ба назар бигирем коргардон як соат хати алоқа да
0: инҷо смс паёмҳо хеле зиёд ҳастанд шаҳноз забонҳо инҷо аз айби коргардон нест саломат бошед мо байнобад мегирем ин дархости шуморо ва биёед як тароне дархостиро боз ҳам якҷо бо ҳам мешунавем

идома медиҳем. шунавандагони гиромӣ, барномаи навои вақтро мустақиман аз радио Сади Душанбе ва инҷо шунавандаи дигари мо чу рақами охирин 8170 смс пайми хешро эрсол намуданд. дуруд ба шумо шунавандаи гиромӣ. суруд дархост кардааст аз муқаддас набиева ва суруди тободи саборо ба гулистон гузаре ҳаст. хуб мо беъну баъд мегирем шунавандаи гиромӣ дархости шуморо ва инҷо аллакай ба соат менигарем. вақти он расидааст, ки бигузарем ба бахши дигари барнома, ки ном дорад асрори наво. чун ҳамешагӣ дар ин бахш мо як мусиқиро тақдими шумо медорем. шумо муайян бикунед ки зеряна ҳамин мусиқӣ кадом ҳунарманд суруд сароидааст ва албатта ки номи суруд чи аст. биёед аз коргардон хоҳиш мекунем мусиқиро тақдими шумо бидоранд.

ҳар як бинои зебои замонавие, ки имрӯз сохтмонашон аз пойтахти нозанини Тоҷикон сар карда, то дурдасттарин гӯшаҳои

ҳар шахси бонангу номус, ҳар фарди ки бо ватан ва модари азизаш Тоҷикистони соҳиб истиқлол ифтихор мекунад, кулли сокинони кишвар, ҳизбу ҳаракатҳои сиёсӣ бояд манфиатҳои миллат ва давлати соҳиб ихтиёрамонро аз тамоми манофии дигар болотар гузоранд. аз суханронии президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон.

0: ҳар як нерӯгоҳи барқии навбунёд, ки кошонаҳои моро бо нури умед ба ояндаи неки ватан равшан ва дилҳоямонро саршори ифтихор аз тоҷикистони азиз мегардонад, аз баракати ваҳдати миллии 29-солаи мост.
1: ҳар шахси бонангу номус, ҳар фарди, ки бо ватан ва модари азизаш тоҷикистони соҳиб истиқлол ифтихор мекунад, кулли сокинони кишвар, ҳизбу ҳаракатҳои сиёсӣ бояд манфиатҳои миллат ва давлати соҳиб ихтиёрамонро аз тамоми манофии дигар болотар гузоранд. аз суханронии президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон.

ба минтақае, шаҳреро ба шаҳре, деҳаеро ба деҳае, кӯчаеро ба кӯчае, дилеро ба диле пайванд медиҳад, самараи неки ваҳдати миллии мост.

0: инъикоси саривақтии рӯйдодҳои дохил ва хориҷи кишвар аз радиои садои Душанбе. Бахши иттилоотии хабар, эътимоди шумо ба воқеоти рӯз ва тозатарин матолиб дар нашри навбатии барномаи иттилоотии хабар.
1: Салом шунавандагони иззатманд, соат бо вақти Душанбе 8 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. Дар шароити муосир масъалаи таъмини сулҳ ва амнияти байналмилалӣ ба яке аз масъалаҳои муҳимтарини рӯзномаи ҷаҳонӣ табдил ёфтааст. Қабули қатъномаи даҳсолаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 аз ҷониби маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид далели равшани эътирофи сиёсати сулҳҷӯёна, созанда ва ташаббускоронаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ мебошад. Илова бар ин, қабули

шунавандаҳои изатманд, имрӯз боз ҳафтаи нав асту рӯзи нав. Барои бисёриҳо, чун рӯзи ваҳдати миллиро ки ҷашн гирифтем ва то имрӯз идома дорад ва мо бори дигар ҳамаи шуморо табрику таҳният мегӯем ба рӯзи ваҳдати миллӣ, ки тантанаҳои идонаи мо то ҳол идома дорад. ва барои бисёриҳо, чун гуфтем, имрӯз низ гарчанде ки рӯзи душанбе аст, рӯзи истироҳатӣ аст, вале ба бисёриҳо рӯзи корӣ. ҳар ҷое ҳастед, сиҳат саломат бошед. барои шумо пеш аз ҳама тани сиҳат, хонаи обод ва муҳаббат ба ватан таманно дорем. хизмататон қарор дорем. имрӯз дар барномаҳо коргардон Алишер Шералиев, навбатдори барномаҳо ман Сайфуллои Бозор, масъули бахши хабарии Неъмати Муҳиб ва дигар ҳамкорони мо роҳбари гурӯҳи эҷодии радио Садои Душанбе Фирӯзҷон Каримзода. ва бозам шунавандаҳои азиз, бо хоҳишу дархостҳои шумо мо сурудҳоеро ки интихоб кардем имрӯз садо медиҳанд ва ҳамчунин барномаҳои ҷолиб, шунидани пурмуҳтаво ва суҳбатҳои гарму самимӣ дар барномаҳо дар назар дорем. мо дӯстони азиз кӯшиш мекунем, ки ҳар як пешниҳод дархости шуморо аз рӯи имкон иҷро кунем ва садои душанбе барномаҳои худро ҳар рӯз аз соати 8 субҳ то соати 20 шом мустақиман бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ, сипас аз соати 20 шом то соати 8 субҳи рӯзи дигар такроран пахш мекунад. телефонҳои мо 2761152 2761172 аст. марҳамат занг занед, бо мо дар тамос бошед ва бозам иштироки шумо дар барномаҳои мо рангинтар мебахшанд ба барномаҳо. мо дӯстони азиз кӯшиш мекунем, ки барномаҳои фарҳангиву озмунию ва барномаҳое ки инҷо пешниҳоди шумо мегарданд бо шумо ҳам суҳбат шавем ва иштироки шуморо низ интизор ҳастем. инак дӯстони азиз, дар оғози барномаи файзи саҳар як таронеро ҳамчун барги сабз бароятон тақдим медорем. баъдан барномаро идома медиҳем, бо барномаи мо бошед.

барномаи файзи саҳарро мустақиман аз садои душанбе идома медиҳем ва дӯстони азиз инак бахши паёми саҳаргоҳӣ.

бувад пайванд мисли риштаи ҷон. Зихатлон то Бадахшону Зарафшон, барои миллати фархондаи ман Душанбе ҳаст, қалби Тоҷикистон.

нишон аз фари Яздони Душанбе, фарах дар дидаву ҷони Душанбе, чо дар оғӯши сабзат сабз гаштам, бароям модари ҷони Душанбе.

ёди соҳибдилон. Баъзе инсонҳо бо рафтани худ хомӯш намешаванд. Онҳо дар суруд мемонанд, дар хотираҳо, дар оҳангҳое, ки боре бо муҳаббат сароиданд ва дар дилҳои ҳазорҳо ҳавадороне, ки бо садои онҳо

маҳз дар ҳамин ансамбл тақдир ӯро бо навозандаи созҳои зарбӣ Рустам Раҳимов пайваст. Муҳаббати онҳо аз олами санъат оғоз шуд ва ба зиндагии муштарак расид. Оилаи ҳунарӣ, ки бо меҳру самимият бунёд ёфта буд, барои эҷодиёти сароянда низ илҳоми тоза бахшид.

овози хурмо ширинова овозе буд ки аз дил мебаромад ва ба дил менишаст. Дар сурудҳояш нозукӣ, эҳсос, самимияти занона ва муҳаббати беандоза ба зиндагӣ эҳсос мешуд. Ва аз ҷумлаи он сарояндагоне буд ки бештар бо садоқат ба санъат зиндагӣ мекард ва ҳар таронаи худро чун порчае аз қалби худ ба шунаванда тақдим

соли 1987 заҳмати ҳунарии ӯ бо унвони баланди ҳунарпешаи шоҳистаи тоҷикистон қадрдонӣ гардид. Вале барои ӯ бузургтарин ҷоиза муҳаббати мардум буд. Муҳаббате ки солҳо сипарӣ шуданд, аммо ҳанӯз ҳам камранг нагаштааст. Имрӯз ҳар боре ки таронаҳои ӯ садо медиҳанд, гӯё рӯҳи он солҳо зинда мешавад. Солҳое ки саҳна бо чеҳраҳои дурахшони ҳунар оро ёфта буд ва Хурмо Ширинова аз ҷумлаи ситорагони он осмон ба шумор мерафт.

0: сарояндаи дигари ансамбли онвақтаи гулшан, ки ҳамроҳ бо Шодравон Хурмоширинова кору фаъолият мекарданд, ин Раима Шалоер буд. ӯ аз Хурмоширинова бо эҳсоси гарму самимӣ
1: дар бораи хотираҳо, дар бораи хурмо гуфтан, ин ҳар рӯз гуфтан мешавад. ҳар дақиқа ёдам ба ин духтар чун як ситораи дурахшон омадаю рафт. ин қатар умри кӯтаҳ доштааст. афсус, сад афсус. ин хел умри кӯтаҳ ба ин кас ҳамин қатар эҷод кард, ки одамо бутун умр ба 70-80 сола ба ин қатар эҷод карда наметавонанд. Хурмо Ширинова ҳар сурудаш ёшу ҷавон ҳамашон медонанд. من امی خوبم برای گذشته امی وقتی کوری خرماشیرین کتی بسیارشان از ما رفتن یوش مقدس کرامت خرما موزیکانتو افسوس و فکرم خدا بایم امی خیلی آدمو در کور بدست گلشن یک آیله کلان بود برای ما نه این که اینی من همه ما با یک آیله کلان بزرگ ایجادگار بود ما به یک دیگرو یکان зинда карда наметонистем. ҳар рӯз ма якҷоя кор мекардем, гастрол ба мерафтем, ҳама декада мо ба иштирок мекардем. ин консертое бинед, халқ чихилмоя пешвоз мегирифт. ин ёдам ба оварда, ҳар дақиқае овардан мешавад, ёдам ба оварда мешавад. чунки он кас як духтаре ба истеъдод буд. ин қатар худаш медонист, ме намедонист, намедонам барои чӣ он ҳамин қатар тез-тез срудои нав менавист. баромад мекард, ҳамин қатар рафтор мекард, ки ин кас умри кӯтаҳ дошт. барои ҳамин ҳамина тез менависа, ҳамин қатар бисёр эҷодӣ кор мекард. хай ҷояшам ба ҷаннат шаваду, ин кас дар Тоҷикистон барои эстрада хизматаш бисёр расидагӣ. вақт ҳамин ҷанг буд, моя ҳама моя ҳар тарафа партофт. хурмо Москва барафт, чеба буд намедонам, ҳама моя чор тараф партофта. баъд ман фаҳмидам, ки он кас як касал шудасу. ман аз вай дидани дидан мехостам, ки аз пушташ фаҳмидам, ки он кас Ленинобод ба больница ба. ман Тошканд рафта истода будам, ҳаме ра ба Хуҷанд ба даромада больница баравам гуфтанд, ки он кас аз больница баромада Душанбе рафт гуфтанд. ман тез рафтам Тошканд ба хештабора дида, бугашта Душанбе ба омадам. Душанбе ба бинам гуфтам он кас, он кас уже помир ба. хони худаш ба рафтагӣ будааст. баъд ҳамин телефон кати мо тез-тез ҳар рӯз мо суҳбат бубудем. ҳамин як рӯз пеш аз ин ҳодиса ман гуфтам, ки хурмо чихели ту. ман мегуд, ки палата ба ман ҳозир хондам. духтаро гуфт, ки ҳамин овозатон дигар ҳеҷ дигар хел нашудааст. ман гуфтам, ту овозхони бузурги, ту овозхони ба истеъдод, ту барои халқ хизмат кардана дар кор. ту ҳақ надорӣ касал шудану бо ягон ҳодиса шудан, барои он ки ту абадӣ зинда шудана дар кор барои халқи худат. ман гуфтам, ки ту мо катӣ. агар илоҷ бошад, ман пешат ба парида мерам, гуфтам. я рах катӣ мерам. баъд гуфт, ки албатта бехат хурсанд шуд гапи ман ба. ман гуфтам, ту эҷодат пеш ба. ягон дигар фикр накун. ту халқ ба дар кор, мо ба дар кор. бе хеле хурсанд шуд. баъд ами хел шуда, рӯзи ояндаш ба фаҳмидем, ки он кас гузашт. гап зада гузашт. суруд хонда гузашт. хай ин хел овозхона ҳар рӯз намебиён ин дунё ба. барои ҳамин хурмо аз инсонҳои худодод буд, ки ин хел инсон ана омада рафт. но сурудаш, рафтораш, ҳама мукати дили мо ба мемонад абадӣ. ҳай ҷояш ҷаннат шавад. ҳаматон ба умри дароз саломатӣ хушбахт шаветон. сурудои хурмо абадӣ мемонад. гӯш кунетон, баҳрам гиретон, саломат бошед.

ба гуфтаи Раҳима Шалоер, Хурмо Ширинова, бонуи фарҳангпарвар ва дӯстдори каломи баде ба шумо мерафт. Ӯ шеърро дӯст медошт, бо аҳли адаб робитаи наздик дошт ва ҳар таронаеро бо эҳсоси баланд иҷро мекард. Раҳима Шалоер ба ёд меорад, ки ҳар бор ҳангоми мулоқот бо Хурмо Ширинова дар чеҳраи ӯ меҳрубонӣ ва покии ботинӣ эҳсос мешуд. баъзе одамон бо як сухани нек дар ёдҳо мемонанд. Хурмо Ширинова бошад, бо тамоми вуҷуди покаш дар хотирашон ҷой

ҳунармандон мераванд, аммо садояшо мемонад. Чеҳраҳо аз назарҳо дур мешаванд, аммо хотираҳо ҳамеша боқӣ мемонанд. Ва вақте шабҳои ором таронаҳои хурмо ширин ва аз мавҷи радио танин андоз мешавад, чунин эҳсос мекунем, ки ӯ боз ҳам бо мост. Бо ҳамон овози гарм, бо ҳамон лабханди ором ва бо ҳамон муҳаббате, ки тамоми умр ба мухлисонаш бахшида буд. Имрӯз мо бо эҳтиром сари таъзим фуруд меорем ба хотираи ин бонуи ҳунар, ки бо истеъдод, самимият ва муҳаббаташ дар саҳифаҳои фарҳанги тоҷик номи худро ҷовидона сабт намуд. Равонаш шод ва хонаи охираташ обод бод. Шумо барномаи ёди соҳибдилонро аз мавҷи радиои Садои Душанбе шунидед. Бо шумо будем масъули барнома Лолай Гулмаҳмад. То дидори дигар, бо хотираҳои нек ва бо сурудҳое, ки инсонҳоро ба ҳам наздик месозад.

0: назди палатаи савдои Амрико дар самти дастгирии бахши хусусӣ, беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ, рушди соҳибкорӣ ва таҳкими муколамаи давлату бахши хусусӣ мавриди баррасии ҷонибҳо қарор гирифт. Дар анҷом ҷонибҳо омодагии худро барои идомаи ҳамкории мутақобилан судманд ва татбиқи ташаббусҳои муштарак барои рушди устувори иқтисодӣ, беҳтар намудани муҳити соҳибкорӣ ва густариши имкониятҳои сармоягузорӣ таъкид намуданд. Хабарҳоро аз Садои Душанбе шунидед. Саломат бошед.
1: Радиои Садои Душанбе иттилои оҷилӣ ва расмиро пайгирӣ намуда ба шунаванда пешниҳод мекунад: тамос бо почтаи электронии Садои Душанбе tj@gmail.com ё телефонҳои бахши хабарӣ 227-6179, 227-7417.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Шумо сулфа шудед, ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол, сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.

роҳнамо, таҳлилу баррасӣ, пурсишу посух, ояндабинӣ ва таҳризӣ. Дурнамо, барномаи таҳлиливу маърифатӣ аз садои душанбе.

душанбе шаҳри сабзу хӯррам маркази рушди тамаддуну фарҳанг пойтахти тоҷикони тамоми ҷаҳон душанбе шаҳри орзуҳо

душанбе шаҳри имконоти рушди тамоми соҳаҳост. ҳадафҳоятро бо имкониятҳо мутобиқ соз ва пешрафт намо. дастовардҳоятро радиои ҳамноми пойтахт садои душанбе ташвиқу тарғиб хоҳад кард. бо мавҷи 102.2 FM бошед.

0: инъикоси саривақтии рӯйдодҳои дохил ва хориҷи кишвар аз радиои садои Душанбе. Бахши иттилоотии хабар, эътимоди шумо ба воқеоти рӯз ва тозатарин матолиб дар нашри навбатии барномаи иттилоотии хабар.
1: салом шунавандагони азиз, соат бо вақти Душанбе 13 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. аз маҳаллаи Гулистон то кӯчаи Абдуллаҳат Қаҳоруфи ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе дар масофаи 10 километр роҳ навсозӣ шуда ба пуррагӣ мунфарш карда мешавад. тавре сармутахассиси раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе Маҳмуд Назарзода зимни суҳбат хабар дод, ки роҳи мазкур ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистон бозсозӣ хоҳад шуд. пурра мунфарш гардидани роҳ ба камшавии тамбашавии роҳҳои протоколии маркази шаҳри Душанбе мусоидат менамояд. бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шоҳмансур ва соҳибкорони ноҳия, мунфаршкуниву навсозии роҳи ҷумҳуриявӣ аз маҳаллаи Гулистон то кӯчаи Абдуллаҳад Қаҳоров идома дорад. то имрӯз 6 километр роҳ мунфарш карда шуда, дар 4 километри дигар корҳои навсозиву мунфаршкунӣ идома дорад, гуфтааст Назарзода. раёсати истифода барои роҳҳои ноҳияи Шоҳмансур давоми 5 моҳи соли равон роҳҳои ҳудуди ноҳияро дар масоҳати 31000 метри квадратӣ мунфарш карданд. муовини аввали вазири рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии Тоҷикистон Фарҳод Восидиён дар ҷаласаи пленарии Евроазия 2030 ҷамъи сармоягузорӣ, рушд ва имкониятҳои нав, ки дар доираи ҷаласаи солона ва бизнес форуми Бонки рушди Евроосиё дар шаҳри Алмаато баргузор гардид, суханронӣ намуд. Фарҳод Восидиён зикр намуд, ки Тоҷикистон худро ҳамчун пули энергетикӣ, нақлиётӣ ва рақамӣ миёни Осиёи марказӣ ва Осиёи ҷанубӣ арзёбӣ намуда, ба рушди долонҳои байналмилалии нақлиётӣ, инфрасохтори энергетикӣ ва технологияҳои рақамӣ аҳамияти махсус медиҳад. аз ҷумла рушди инфрасохтори нақлиётӣ ва логистикӣ, навсозии соҳаи энергетика, гузариши рақамӣ, ҷорӣ намудани технологияҳои зеҳни сунъӣ ва рушди энергетикаи сабз аз самтҳои асосии сармоягузорӣ дар минтақа номбар шуданд. ҳамчунин ба сохтмони нерӯгоҳи барқи обии Роғон, таъсиси маркази минтақавии зеҳни сунъӣ дар шаҳри Душанбе ва дурнамои густариши ҳамкорӣ бо Бонки рушди Евроосиё дар доираи стратегияи нави бонк барои солҳои 2027-2031 таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардид. ба гуфтаи Фарҳод Восидиён, рушди устувори иқтисодии Евроосиё бояд бар пояи навоварӣ, технологияҳои муосир, рушди сармояи инсонӣ ва таҳкими ҳамгироии минтақавӣ асос ёбад. дар ин бора аз вазорати рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурӣ хабар доданд. мавзӯи дигар. дар таҳхонаҳои бештари биноҳои баландошиёнаи истиқоматӣ, ки барои таваққуфи воситаҳои нақлиёт пешбинӣ гардидаанд, аз ҷониби баъзе шаҳрвандон ба таври ғайриқонунӣ марказҳои хизматрасонӣ ташкил карда шуданд. мутаассифона ин омил боиси наёфтани макони таваққуф ва тамбашавӣ дар назди биноҳои истиқоматӣ гардидааст. бо мақсади бартараф намудани чунин ҳолатҳо, аз ҷониби раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе ва раёсати назорати давлати меъмори сохтмонии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати шаҳри Душанбе гурӯҳи корӣ таъсис ёфта, бо шаҳрвандон корҳои фаҳмондадиҳӣ ва бартарафнамоӣ баргузор намуда истоданд. аз ҷумла аз ҷониби гурӯҳи корӣ дар кӯчаи Неъмат Қарабоев ноҳияи Фирдавсӣ ва деҳи болои ноҳияи Сино марказҳои савдо, қурутобхона, толори саққобозӣ, ошхона ва

0: 7417.
1: Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии васфи ватан ва истиқлолро эълон мекунад. Озмун дар ду номинатсия: беҳтарин суруд дар васфи ватан ва истиқлол ва беҳтарин ролики кӯтоҳи тарбиявӣ дар самти тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон баргузор гардида, аз рӯи ду сину сол миёни наврасону ҷавонони то 18-сола ва аз 18-сола боло гузаронида мешавад. Маводи ирсолнамудаи иштирокчиён дар гурӯҳи фейсбукии рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ҷой дода мешавад. Озмуни мазкур дар арафаи ҷашни умумимиллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ зимни як маросими тантанавӣ ҷамъбаст мегардад. Барои ҷои якум 15000 сомонӣ, барои ду ҷои дуюм 10000 сомонӣ, барои се ҷои сеюм 7000 сомонӣ. Иштирокчиён метавонанд маводҳои худро ба унвони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ирсол намоянд.

0: хирмани роз
1: барномаи фарҳангӣ ва фароғатӣ ҳамарӯза аз мавҷи радиои садои Душанбе.
0: Инсон ҳамчун мавҷудоти олишакл дар риштаҳои мухталифи зиндагӣ аз истеъдоди нодир, қобилияти беназир, дарку фаҳмиши хоса, хислати ояндабиниу маҳорати ҳозирҷавобӣ бархурдор аст.
1: Агар мехоҳед аз сифатҳои нику судманди шумо мардуми шарифи Тоҷикистон манфиат бигирад, пас бо барномаи Хирмани Роз бипайвандед ва худро ва ҳамватанони хешро масруру мунаввар гардонед.
0: Хирмани Роз аз садои Душанбе.

зану шавар шабона хона ба нишастено, занаш назди шавараш барафта гуфтааст ки мардак, биёед ягон хел филми даҳшатнок тамошо кунем. Баъд мард гуфтааст ки занак, ҳамин рангуборат аст ку, ҳамона ҳамаша тоза кара биё, шарт не ки ягон филми даҳшатнок тамошо кунем.

ҳасанак ҷоно, ҳозир бозанам ба бозор омадагимо. Ҳозир, я латифа мегум, аз пасад мешам. Як рӯз дӯстони азиз, як зану шавҳар ранги ман ба бозор омадиянд. Ба бозор мебиянд, рафта меистанд ки дар роҳрави як бозор як гадое истодааст. Бо як поҷаки, яъне ки поҷаки росташ ин хеле истодааст, ҳам хел. Баъд шавҳар раҳмаш омдааст, занаш ҳам хел дидед мардак поҷакаш нест. Ягон чи тед кутааст. Мардак ҳам аз кисаш мебинад ки 5 сомона дорад, 5 сомона ҳам хел гузаштааст. Гузаштиянд, рафтиянд, дига ягон кор не, ҳам хел рафтиянд, занак и вай. сумкам назди вай фурӯшанда ба мо гуфтааст ки мардакам ҳозир исто ман худам рафта гирифта мебиём сумката гуфта ҳамин хел бо мебиёяд ки нигаҳ мекунад ки ҳавай одами панҷ сомон гирифтагӣ вай гадо ин дафъа ин почакаш нест баъд мардакам гуфтааст э нобакоре э ноодаме гуфтааст ту ҳозир ман гузаштам ҳамин почаки ростат набуд ана акнун ман дидӣ ҳозир амри тақдир кардӣ ман гашта қафо омадам ки ин почаки чапад ин дафъа нест на нобакоре гуфтам онада ҳамин хел гадоям ака назанед ҳар рӯз якта почакати истодан қинда ака гуфтааст зана

асалом мардҳо ин ба шумо дахл дорад шумо баъзеотон ҳолиам занҳое намедонедтон намешиноситон шумо медонедтон зан чист зан тери милтиқ буда ба ту чашми мард зада ба воситаи дил буромада ду кисаша рӯфта меравад

шунавандаои азиз, инҷо барномаи хирмани роз ба поён расид. Бо шумо будем коргардон Алишер Шералиев, муаррир ман Сайфуллои Бозор. То барномаҳои дигар сиҳату саломат бошед.

марказӣ расман 28 январи соли 1939 таъсис ёфтааст. Он ба ифтихори шоир ва мутафаккири бузурги форсу тоҷик ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ номгузорӣ шудааст. ҳадаф аз ин номгузорӣ арҷгузорӣ ба таърихи чандин ҳазорсола ва мероси адабии миллат буд, ки дар шоҳасари ӯ шоҳнома ҷовидон мондааст. масоҳати ноҳияи Фирдавсӣ қариб 54 аз 147 километри мураббаъро дар бар мегирад. тибқи маълумоти солҳои ахир, шумораи аҳолии он зиёда аз 200 ҳазор нафарро ташкил медиҳад. ба ҳудуди ин ноҳия инчунин як қатор мазеҳҳои таърихӣ, боғҳои истироҳатӣ ва инфрасохтори муосир дохил мешавад. дар дораи татбиқи барномаҳои рушди пойтахт, ноҳияи Фирдавсӣ ҳамарӯза ободу зебо гашта, дар он иншооти нав, роҳҳо, боғҳои нав, боғу гулгашто ва муассисаҳои таълимӣ

фарҳангӣ ва ғайра бунёд ва навсозӣ мешаванд. ниҳолшинониму гулшинонӣ аз қадимулаён барои тоҷикон рамзи зиндагии шоиста, хӯрамӣ ва шодобӣ мебошад. воқеан гул рамзи зебоӣ ва ҳусну назокат мебошад. парвариши гулҳои гирабову гуногунранг дар тамоми гӯшаҳои мамлакат падидаи беназир ва бесобиқаест, ки ба чашм нуру ба дилфара мебахшад. ба шарофати сиёсати бомароми бунёдкоронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва иқдомҳои созандаи самарабахши раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ рӯз ба рӯз ободу зебо гардида ба яке аз пойтахтҳои зебои ҷаҳон табдил ёфтааст.

Воқеан гулу буттаҳо ва дарахтони ороишӣ ба мавзеву маҳалҳо ҳусни тоза бахшида барои саломатии инсон фоидаовар мебошанд. Бо мақсади тозаву озода ва гулгулшукфон нигоҳ доштани пойтахти азизамон ва зебову назаррабо гардонидани саҳни биноҳои маъмурӣ, истиқоматӣ, шинонидани гулу гулбуттаҳо ва дарахтони ороишиву сояафкан, нарм намудани замин ва атрофи дарахтон дар ноҳияи фирдавсӣ ҳамарӯза гузаронида мешавад.

0: дар баробари ободу зебо гардондани ноҳия, муассисаи нигаҳдории роҳҳо ва нақлиёти ноҳияи фирдавсии шаҳри Душанбе ба таъмиру азнавсозии роҳҳои маҳаллӣ ва марказӣ диққати аввалин дараҷа медиҳанд. дар ноҳияи фирдавсӣ мувофиқи нақшаи корӣ 18 километр роҳҳо бояд таъмир гарданд. аз ин ҳисоб то имрӯз 10 километри он дар маҳаллаи Гулбута анҷом дода шуд. суханронии корманди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи фирдавсӣ Анвар Шариповро якҷоя мешунад.
1: дар асоси дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳури Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва нақша чорабинии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе шахсан раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ ва нақша чорабинии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ба ноҳияи фирдавсӣ бахшида ба ҷашни 35-умин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди ноҳия 18 километр роҳро ба нақша гирифта шудааст. то имрӯз бошад 10 километр роҳ муфарш гардида, то ҷашни ваҳдати миллӣ 1 километр роҳ дар маҳаллаи Гулбута муфарш мегардад.
0: кормандони корхона ва сокинони маҳаллаҳо ҳарчи бештар кӯшиш ба харҷ медиҳанд, ки бо дастгириҳои соҳибкорони ватанӣ дар таъмиру азнавсозии роҳҳои кӯчаву пасткӯчаи аҳолии ноҳияи фирдавсӣ саҳми беандозаи худро гузоранд.

0: шунавандагони азиз, инак мо дар арафаи яке аз ҷашнҳои бузурги миллӣ таҷлили 35-солагии истиқлолати давлатии ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорем ва рӯз то рӯз ба ин санаи таърихӣ наздик мешавем. сокинони ноҳияи фирдавсӣ 35-солагии истиқлолати давлатии ҷумҳурии тоҷикистонро бо дастовардҳои хуби меҳнатӣ пешвоз мекунам. оиди ин мавзӯ мудири шӯъбаи меъморӣ шаҳрсозии ноҳия самандар тураев чунин андешаронӣ кардам.
1: тибқи нақшачорабиниҳое ки соли 2021 аз ҷониби ҳукумати шаҳри душанбе тасдиқ карда шуда буд, дар ҳудуди ноҳияи фирдавсӣ зиёда аз 1100 нақшачорабиниҳо ба нақша гирифта шуда буд, ки дар давоми 5 сол зиёда аз 900 нақшачорабиниҳо амалӣ карда шудаанд, ки ин нақшаи 5 соларо 80% таъмин намуд. дар боқимонда нақшачорабиниҳо, ки дар соли равон иҷро шуда истодаанд, ин сохтмони бинои баландошонаи истиқомати, сохтмони бинои мактаб, муассисаи таълимӣ барои муассисаи таълимӣ ба нақша гирифта шудаанд ва сохтмонҳо идома доранд ва то ҷашни 35-солагӣ ва онҳоро мо кӯшиш ба харҷ медиҳем, ки ба истифода қарор диҳем. айни замон зиёда аз 100 бинои баландошонаи истиқомати ба истифода дода шудаанд. зиёда аз 5 мактабҳои муассисаи таълимӣ, то мактабӣ ва муассисаи таълимӣ таъсисоти миёнаи умумӣ ба истифода дода шудаанд. ғайр аз бинои сохтмони бинои баландошона ва сохтмони дигар муассисаи маъмурӣ, мо бунёди азнавсозии роҳҳо, таъмири роҳҳо дар ҳудуди маҳаллаҳо, дар ҳудуди шаҳракҳо нақша гирифтагем хуб ва арзансози онҳо идома доранд ва мо дар маҳалаҳои ноҳия бевосита бо соҳибкоро арзансози фаршкунии раҳо бо бетон асфалтпӯшкунии раҳо қариб дар тӯли 10 километрро дар бар гирифт, ки ин бо дастгирии соҳибкоро, бо дастгирии истиқоматкунандагони ҳамон маҳаллаҳо ва ҳамон шаҳракҳои мо буданд, ки ин бедастгирӣ ва ё имконопазир буд. нақшаҳо то ҷашни 35-солагӣ мо ба ҳар як хонавода, бо супориши ҷаноби олӣ, ба ҳар як хонавода корҳои фаҳмондадииро идома дода истодаем. ҳар як ободонӣ, корҳои ободониро аз ҳар як хонавода оғоз кардем ва оҳиста оҳиста дар ҳудуди ноҳияи фирдавсӣ корҳои ободониву созандагӣ барои таҷлили ҷашни муқаддаси 35-солагии истиқлоли давлатӣ корҳоро дар ин самт бо маром идома дода истодаем. яъне кори ободонӣ ва созандагӣ, кори сохтмонӣ.
0: тавре аз андешаҳои самандар тураев бармеояд, таи солҳои охир бахшида ба 35-солагии истиқлолати давлатӣ дар ноҳияи фирдавсӣ бо иштироки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон якчанд иншооти таъиноти гуногун дошта мавриди истифода қарор гирифтанд. корҳои ободкориву созандагӣ дар ноҳия идома дорад.
2: ватан ту қиблагоҳам, пушту паноҳам, такягоҳам. садои душанбе аз фазои тоҷикистон рӯи мавҷ.

0: дар ноҳияи Фирдавсӣ 221 адад корхонаҳои саноатӣ мавҷуд мебошанд, ки дар давоми 5 моҳи соли ҷорӣ ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба 812,9 миллион сомонӣ расидааст, ки нисбати нишондоди ҳамин давраи соли гузашта 46,1 миллион сомонӣ зиёд мебошад. идомабахши сухани мо мутахассиси пешбари шӯъбаи иқтисод ва савдои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи фирдавсӣ искандарзода бобоҷон.
1: соҳаи саноат яке аз соҳаҳои муҳими хоҷагии халқ ба ҳисоб рафта, бинобар ин ҳукумати мамлакат саноатикунонии босуръатро ҳамчун ҳадафи чоруми миллӣ қабул намудаанд. дар ин замина бо ташаббуси бевоситаи асосгузори сулҳуадати миллии пешвои миллат, президент ҷумҳури тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат эълом гардид, ки ин иқдом айни замон таъсири мусбии худро дар ин соҳа расонда истодааст. дар ин замина бо қарорҳои дахлдори раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустам эмомалӣ ва раиси ноҳияи Фирдавсӣ муҳтарам Сафарзода Дилшод Ғанӣ нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии ноҳияи Фирдавсӣ барои солҳои 2022-2026 ба тасвиб расидааст, ки аз 29 чорабинӣ иборат мебошад. ҳамчунин қайд кардан ба маврид аст, ки ҷиҳати иҷрои нақшаи чорабиниҳо ва нақшаи иловагии мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии ноҳияи Фирдавсӣ шаҳри душанбе оид ба эълом гардидани солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат дар соли 2026 ба истифодадиҳии 8 адад коргоҳу корхонаҳои саноатӣ бо таъсиси зиёда аз 1000 ҷои нави корӣ ба нақша гирифта шудааст, ки ин иқдом айни замон бо маром идома дошта кӯшиш ба харҷ медиҳем, ки то ҷашни бузурги миллиямон, ки имсол 35-умин солгарди онро таҷлил менамоем, корхонаро ба пурагӣ ба истифода диҳем. дар соҳаи истеҳсоли саноати вазмин корхонаи бузурги саноатӣ дар ноҳияи Фирдавсӣ фаъолият менамояд. инам ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди аки авесто, ки ба истеҳсоли автобусҳои гуногун фаъолият менамоянд, ки яке аз корхонаҳои бузурги саноатии ҷумҳурӣ бигӯем, агар ба хато намекунем, ба ҳисоб меравад. дар ноҳияи Фирдавсӣ корхонаи бузурги истеҳсоли маҳсулотҳои қаннодӣ аз қабили ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди фабрикаи қаннодии амирӣ, инчунин дар ҳудуди ноҳияи Фирдавсӣ корхонаи насоҷии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди насоҷии тоҷик, инчунин корхонаи истеҳсоли дузандагӣ ҷамъият дорои масъулияташ маҳдуди арвис, ки ин корхонаҳо бевосита бо иштироки муҳтарам ҷаноби олӣ асосгузори сулҳуадати миллии пешвои муаззами миллат, президент ҷумҳури тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба истифода дода шудаанд. айни замон ҳамаи кӯшишу ғайрати худро ҷиҳати сазовор пешвор гирифтани ҷашни 35-умин солгарди истиқлоли давлати ҷумҳури тоҷикистон дар якҷоягӣ бо масъулини соҳаҳои гуногун, махсусан бо роҳбарони коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ ба роҳ мондаем. инчунин дар назар дорем, ки дар оянда низ коргоҳу корхонаҳои нави саноатӣ бо таъсиси ҷойҳои зиёди корӣ ба нақша гирем ва ба истифода диҳем.
0: шунавандаҳои азиз, тавре аз суханони искандарзода бобоҷон маълум гашт, ки корхонаҳои саноатии ноҳияи Фирдавсӣ ба монанди ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди насоҷии тоҷик, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди қанди амирӣ ва матинчарм маҳсулотҳои истеҳсолкардаи хешро ба хориҷи кишвар содирот менамоянд.
2: ин фазо, ин марз, ин хонро нахоҳам дод. остони модари ҷонро нахоҳам дод. ҷон бихоҳам дод, ҷононро нахоҳам дод. ин шараф, ин нанг, ин шонро нахоҳам дод. тоҷикистонро нахоҳам дод. манзулолии дилу ҷонро нахоҳам дод. суғду қатлону бадахшонро нахоҳам дод. ман ҷаҳонро андар ин оина мебинам, дар фурӯғи ҳикмати дерина мебинам. ин адаб, ин фазли неконро нахоҳам дод. тоҷикистонро нахоҳам дод. тоҷикистонро нахоҳам дод. вақте мо тоҷикистон мегӯем, нерӯ мегирем, мешукуфем. ин вожа воқеан вожаест, ки дар садояш ҳама он зебоиҳои олам таҷассум меёбанд. тоҷикон миллати وحدت آفرند.

ҳамсадуи дил меҷӯеду фориғ аз ташвишҳои рӯзгор будан мехоҳед? Мушкил нест. Мавҷи радиои садои душанберо пайдо кунед.

0: инъикоси саривақтии рӯйдодҳои дохил ва хориҷи кишвар аз радиои садои Душанбе. Бахши иттилоотии хабар, эътимоди шумо ба воқеоти рӯз ва тозатарин матолиб дар нашри навбатии барномаи иттилоотии хабар.
1: Салом шунавандагони азиз, соат бо вақти Душанбе 15 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. Дар шароити муосир масъалаи таъмини сулҳ ва амнияти байналмилалӣ ба яке аз масъалаҳои муҳимтарини рӯзномаи ҷаҳонӣ табдил ёфтааст. Қабули қатъномаи 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 аз ҷониби маҷмааи умумии созмони милали муттаҳид далели равшани эътирофи сиёсати сулҳҷӯёна, созанда ва ташаббускоронаи ҷумҳурии тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ мебошад. ва бар ин қабули ин ҳуҷҷати муҳим аз нигоҳи сиёсӣ бозгӯи сатҳи баланди эътимоди ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ташаббусҳои ҷумҳурии тоҷикистон буда натиҷаи татбиқи пайгиронаи сиёсати хориҷии муваффақ, сулҳҷӯёна ва созандаи давлат арзёбӣ мегардад. Аз нигоҳи таърихӣ низ қабули ин қатънома дар марҳалае сурат гирифт ки ҷомеаи ҷаҳонӣ беш аз ҳар вақти дигар ба таҳкими сулҳу суббот, ҳамбастагӣ ва ҳамкории созанда ниёз дорад. Аз ин рӯ аҳамияти он аз доираи як санади байналмилалӣ фаротар рафта метавонад, ҳамчун заминаи муҳими таҳкими муколамаи байни давлатҳо, густариши эътимоди мутақобила ва ташаккули фарҳанги нави муносибатҳои байналмилалӣ хизмат намояд. 20-21 августи соли равон дар шаҳри Душанбе нахустин форум ва намоишгоҳи байналмилалии саноати хӯрокворӣ Тоҷикистон 2026 баргузор мешавад. Дар он ширкатҳои саноатӣ, содиркунандагон, сармоягузорон ва соҳибкорон аз кишварҳои гуногун иштирок мекунанд. Дар ин хусус аз Вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурӣ хабар доданд. Форум ва намоишгоҳ бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо шарикони байналмилалӣ ливу ватанӣ баргузор шуда. Дар он дастовардҳои соҳаи хӯроквории Тоҷикистон дар солҳои соҳиби истиқлолӣ муаррифӣ мегардад. Ин чорабинӣ ба рушди саноати хӯрокворӣ, ҷалби сармоягузорӣ, муаррифии технологияҳои муосир, мубодилаи таҷрибаи байналмилалӣ ва густариши ҳамкории тиҷоратӣ бахшида шудааст. Дар Тоҷикистон ҷиҳати рушди саноати хӯрокворӣ тадбирҳои муҳим низ андешида мешаванд. Аз 1 то 10 июл дар Тоҷикистон даври асосии имтиҳонҳои дохилшавӣ ба донишгоҳу донишкада ва коллежҳо баргузор мешавад. Дар ин рӯзҳо хатмкунандагони синфҳои 11 ва 9 мактаб, ки худро дар марҳалаи асосии сабти ном дар маркази миллии тести номнавис кардан, барои дохил шудан ба мактабҳои олӣ имтиҳон месупоранд. Тавре дар ин бора аз маркази миллии тести хабар доданд, имтиҳон дар 55 маркази имтиҳонӣ, ки дар мактабҳои 21 шаҳру ноҳияҳои кишвар ташкил шудаанд, сурат мегирад. Маълумоти мушаххас дар бораи макон ва замони имтиҳонсупории ҳар як довталаб дар даъватномааш қайд карда мешавад. Ин маълумот барои довталабон дар кабинети инфиродиашон низ дастрас мегардад. Ниҳоди номбурда ба довталабон тавсия додааст, ки пас аз дарёфти даъватномаашон аз сомонаи маркази миллии тестӣ дар бораи нишонӣ ва маркази имтиҳоние, ки дар даъват номаашон зикр шудааст, огоҳ шаванд. Бозиҳои Осиё дар иншооти пушида ва ҳунарҳои размӣ аз 28 ноябр то 7 декабр дар Арабистони Саудӣ баргузор мегарданд. Ин чорабинии варзишӣ таҳти сарпарастии Шӯрои Олимпии Осиё баргузор шуда. Дар он иштироки варзишгарон аз 45 давлати Осиё, аз ҷумла Тоҷикистон, инчунин кишварҳои Уқёнус дар назар аст. Ҳадафи асосии ин мусобиқа рушди намудҳои варзиш дар иншооти пушида ва тарғиби ҳунарҳои размӣ дар сатҳи байналмилалӣ мебошад. Дар доираи бозиҳо намудҳои гуногуни варзиш, аз ҷумла ҷуддо, таеквандо, кикбоксинг, кураш, самбо, муайтай, карате ва дигар намудҳои варзиш баргузор мегарданд. Хабарҳоро аз Садои Душанбе шунидед.
0: Радиои Садои Душанбе, итилои оҷили

0: душанбе дар қалби тоҷикону тоҷикистониён монанди нигин аст.
1: Душанбе шаҳри бахт аст,
0: шаҳри тоҷу тахт аст.
1: барномаи ҷадид
0: аз радиои садои душанбе
1: ҳар рӯзи душанбе
0: таҳти унвони аҷабшаҳри дилорои душанбе
1: бо нигинаи даврон.

0: душанбе яке аз шаҳрҳои зеботарин дар байни шаҳрҳои ҷаҳон гӯем ҳам хато намекунем. ин зебоги пойтахт худ ба худ пайдо нашудааст. ин аз ҷаҳонбини ивасе дониши мукаммал доштани раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ба миён омадааст. салом шунавандагони азиз, ба барномаи навбатии мо таваҷҷӯҳ кунед. фарҳанги шаҳрдориву шаҳрсозии тоҷикон, ки таърихи қадимаеро соҳиб аст, ба унвони яке аз муҳимтарин унсурҳои тамаддуни миллии мо дар ҳама давру замон дар ҳоли рушду таҳаввулот қарор дошта, падидаҳои шоистаи он ба таркиби тамаддуни башарӣ шомил шудааст. душанбеи азизи мо имрӯз тарҳи бузургтарин шаҳрҳои ҷаҳонро ба худ мегирад. воқеан дар тарҳу симову сурати душанбе падидаҳои бузурги фарҳанги шаҳрдории классикӣ ва ҷаҳони муосир муҷассам аст, ки мо дар гӯшаву канори олам ба мушоҳида мегирем. қоматафрозии биноҳои баландошёнаи дорои унсурҳои фарҳанги миллӣ ва муосир, меҳмонхонаҳо бо муаррифии падидаҳои миллӣ ва хизматрасонии сатҳи баланд, боғҳои фарҳангӣ, варзишгоҳу муассисаҳои маорифу тандурустӣ, кохи фарҳангии муҷаҳҳаз ва воситаҳои ҷавобгӯ ба ниёзҳои замон моро итминон мебахшад, ки барҳақ душанбеи мо имрӯз машҳури дунё ва тахтгоҳи тамаддуни миллӣ ва ҳам ҷаҳонӣ гардидааст. муовини раиси шаҳри душанбе одилзода дилбар раҳим мегӯяд: имрӯз душанбеи мо шаҳри дӯстдоштанӣ ва дилкаш гардидааст.
1: сайёҳӣ ва фароҳам овардани инфрасохтори он дар ҷумҳурӣ аз сиёсати созондаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон сарчашма гирифта, таваҷҷӯҳи рӯзафзуни асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва соҳа тавассути ташаббус ва пешниҳодоти ҷолибу бесобиқа такони ҷиддӣ бахшиданд. аз ин ҷост, ки дар пойтахти мамлакат бо ибтикороти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе, ба хусус бо ташаббусҳои созанда ва беназири раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ, соҳаи сайёҳӣ дар ҳоли рушду инкишофи бесобиқа қарор дорад ва як нав намуна ва ё худ консепсияи муосири рушди сайёҳиро дар саросари кишвар ташкил менамояд. он бо мақсади рушди соҳаи сайёҳӣ ташкили бозори сайёҳии минтақа дар шаҳри душанбе, муаррифии иқтидори бойи табиӣ, сайёҳиву фарҳангӣ ва табобатию солимгардонии кишвар, омӯзиши таҷрибаи пешқадам, ҷалби сармоягузориҳои мустақими хориҷӣ, таҳкими ҳамкориҳои соҳавӣ ва бародаршаҳрӣ ва рушди шарикӣ бо субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ ташкил гардидааст. бо бовари ком гуфта метавонем, ки дар оянда низ дар партави сиёсати пешгирифтаи давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва нақшаву барномаҳои созандаи он дар рушди соҳаи сайёҳӣ тамоми потенсиали мавҷударо истифода хоҳем намуд.

душанбе шаҳри ҷавонист шаҳрест ки аз ҳар як гулгашташ бӯйи муаттари ишқу муҳаббат ва овози замзамаи садоқат меояд

дурудам ватанонам, забонон, соири шунавандаҳои хубамон, ки ҳамсафарӣ доред ба ромои мустақими радиои садои душанберо. Лаҳзаҳои зиндагии шумо, азизон, пур аз нишод бошад. Тиргон, ҷашни миллӣ ва мардумӣ, ҳамин аст мавзӯи имрӯзи барномаи мо. Шумо сафар бошед моро.

0: аз ишкам кушодист.
1: Виҷдонро бе чеки бозор ҳам фурӯхтан мумкин.
0: Ангуштони тона тоқ напахта чида, ангуштаринро надидам.
1: Барои он ки шахсони камбезиоат зиёд нашаванд, ба шахсони доро кӯмаки худро дариғ надорем. Дар омади гап.
0: Лозим шавад, кур ҳам чашмакӣ мезадааст.
1: Гӯшти хорпуштак ба маза бошад, баромади хорпуштак ҷазза.
0: То пусташро накандам, пуст кандаи габро нагуфтам.
1: Як ҳуҷраи хонаи дуҳуҷрадор даромад аз дари ванна.
0: Обро лой карду ба даҳони моҳӣ фурӯ рафт.
1: Мефурӯшам. Автомашинаи бе балон, бе мотор таъҷилан фурӯхта мешавад. Ҳолати техникиаш аз тарафи бедия кафолат дода мешавад.
0: Чашми рӯз накафида, даҳни лаққи кафид.
1: Хонаи якҳуҷрагӣ ҳамроҳи хуштомам.
0: Чунон ба самти шамол хам шуд ки миёнаш шикаст.
1: Хоркашакро агар зер кунӣ, дастааш ба сарат мезанад.
0: Мегӯянд сум чирки даст аст. Муаллимро ки кор покиза аст, дасташ чирки намешавад.
1: Аҷаб ҳоле, устои оинабур рӯзи таваллуди писараш рагатка туҳфа кард.
0: Эй, нарх озод шуду, муштариёнро асир гирифт.
1: Дар омади гап мо аз луғатнома истифода мебарем. Муовин кист? Муовин шахсе аст ки ба нафақа рафтани сардорро шабу рӯз хоб мебинад.
0: Дили хасис ёби ҳам қандашро хӯрда наметавонед.
1: Обрӯи тӯйхона ин шахси бадмаст.
0: Чунон навозиш кард ки меҳмон соҳибхона шуду соҳиби хона бегона.
1: Макарон хӯроки дӯстдоштаи тифлакони кӯдакистон.
0: Пурсидан айб нест, гуфта, чизеро пурсид ки айб шуд.
1: Бозор ҷое ки бе пул суханат асар надорад.
0: Вазифаи баланд ҳама чизро ба кас медиҳаду, иҷозати пеши ҳама баланд хандиданро мегирад.
1: Симчуб ҳамсӯҳбати шабонаи бадмастон.
0: Ой, барои пӯшонидани офтоб беҳуда домон боло накунед ки поёнатон нопӯшида мемонаду шарманда мешавед.
1: Котиба сарпӯши сиру асрори сардор.
0: Занеро ки бо сад мард вафодорӣ мекард, шавҳараш бевафо гуфта партофт.
1: Сартарошхона маркази аҳли матбуоти маҳалла.
0: Девонаро ақлаш аз ақли мо кам асту, муҳаббаташ аз муҳаббати мо зиёд.
1: Яхмос кулфи даҳони кӯдакон.
0: Чунон борик баён кард ки маъно кам.
1: Бо ин бетамизиву овози баланди гӯшхарошаш хатое дар гузоштани номаш нарафтааст, вале хараш гуфта.
0: Қади алифашро лом карду, забони ломашро алиф карда натавонист.
1: Шоҳин аз парвози баландаш ба болои дарахт нишасту, маймун ба маймунбозиаш онҷо баромад.
0: Ҳамаро хандонду, بخت خود رو نه.
1: برای آن که کج دومش گفتند که دومش کج است و برای آن که دومش کج است زهر دارد. فربهی را گوسفند می بردارد و گوسفند فربه را گرگ. استخوان خانه گرگ نشان دلیری هایش است و از روباه دلیل دزدی هایش.
0: این بود در آمدی گپ.

0: занак? О, занак, як китоб доштам номаш чӣ гуна 100 сол бояд зист буд, куҷо карди он китобро? Сузондам, марда. Е? Барои чӣ сузонди? Барои он ки очатон хондан мехост.
1: Мероси падар хоҳӣ касби падар омӯз, то беҳ нигарад рӯзад аз рӯз. Дар ҳақ, як адвокат писараш яъне адвокат сафед кунанда мешавад ва дар тӯли чанд соли хондан ба кор шурӯъ мекунад ва аввалин муворофиаи судиро гузаронда бо лаби пуртабассум сари баланд ба хона бармегардад ва падараш мегӯяд ки падарҷон, ман имрӯз як сенсатсия, як коре кардам ки дар таърихи зиндагӣ барои шумо падарҷон дарс аст. хоб, дар тӯли 20-30 соли кори шумо ки сафед кунанда будед, яъне адвокат, ҳамон гунаҳгоре ки шумо суд карда натавонистед, имрӯз дар муворофиаи судӣ ман ғолиб омадам, испот кардам ва пушти панҷара гусел кардам. Падараш мегӯяд ҳай, менарӯзи таҷрибаи рӯзгор баҳра бигиро фаромӯш карда писарам. Тас чаро он намуди ақалан як мошини сабукрави дигар барои ту мегирифтем, ба суд мекардиша мешуд.

0: шунавандагони азиз, меҳрубонӣ аст ки то ба имрӯз яъне хеле қиссаҳои зиёд, ҳикояҳо ҳам пандомез, ҳам ҳаҷвӣ барои мо шумо пешниҳод шудааст. ва яке аз қаҳрамонҳое ки мо шумо мешиносем ва хондаем, ин марги судхӯр аст ва ин лаҳза аз нависандаи бисёр қаламтези мо Гурез Сафар чанд навиштаҷоди тақдими шумо мегӯяд ки мас ба чунин қори исматҳо,
1: хасисҳо аз ҳошияи марги судхӯр,
0: тақдим мегардад. марҳамат.
1: Қори Ишканба арраро дар хонаш роҳ намедод ки дандон дораду ягон чизро мехӯрад.
0: ӯ пеш аз ба амбори себ даромадан аввал нос мекашид ки ягон себро нахӯрад.
1: Эшони Қори нисфи сарам мӯ дорад гуфта ҳаққи сартарошро пурра надод. баъдтар ба ҳамон мӯи будагӣ ҳам нафрат хонд.
0: ӯ ҷусаи бузурги худро низ бад медид ки барои ҷелак дузонидани маттои зиёд сарф мешуд. вале аз навси бад ҷои Гурез надошт то ки харобтар гардаду матто кам масраф шавад.
1: рӯзе ба ҳавлӣ даромада занашро дар тараддуди партофтани хокистари оташдон мебинад. истоканӣ гуфта ҳароратрсанҷро ба хокистари табақ мехалонад. чун мебинад ки ҳанӯз гармӣ дорад, қафо гардон, ҳоло истифода бурдан мумкин гуфта ғавғо мебардорад.
0: баъди хело ҷанҷолҳои зиёд, чуне ки зиндагӣ маҷмуаи бешу камис, ҳар шабе дар осмон маҳтоб нест. мард аз зан ҷудо мешаванд. зан бошад шаб ба хона намегӯяд. вақте ки саҳар ба хона медарояд, мард куҷо будед? шумо дигар ба ман чӣ кор доред? ман як кабутари озод. ҳоло ҳам кор дорам, озҷа молу мулк аст, тақсимот аст. хайр, куҷо будам, куҷо будам? ман хонаи дугонаам будам. хонаи дугонат? ман қариб ҳамаи дугонаи туро мешиносам. хонаи кадом дугонаада будӣ? ман хонаи негинада будам. аҳа, дар қаб хӯрдӣ. ман гуфтам барои чӣ аз ту ҷудо шудам. барои чӣ? чаро дурӯғ мегӯӣ? дар хонаи нигина будам, мебахшида занакҷон, имшаб ман дар хонаи нигина будам.
1: нафаре аз дӯстони мулло Насриддин ба ҳавлии ӯ омада дид ки мулло табар дар даст назди дарахти соядори сабзу хӯрами бед истодааст. шумо чӣ кор карданӣ? гуфта пурсид. эй бед, бехосият баромад, гуфт мулло афанди. дар давоми як моҳ ду зани ҳамсоя худашонро ба шохаш овехтанд. кӣ медонад боз занҳои дигар пайдо шуда майли овехтанӣ карданашон мумкин? на афтонам намешавад. дӯсташ ин гапро шунида зора кард. ҷураҷон, ду се рӯзи дигар наафтонда истед, зеро ки зани ман ҳам ҳамин хоҳиши худашро куштан дорад, шояд аз ҳамин бед истифода барад.

0: гирди хони ғазалу шеър биё, дӯсти азиз. Сухан аз шавқи дилу ишқ саро, дӯсти азиз. То ки ин давраи мо даври муҳаббат гардад, зидари хонаи мо сабз даро, дӯсти азиз. Даври суфра.
1: Даври суфра
0: даврест аз соҳибдилону соҳибназарон. Даври суфра
1: як хоне аз меҳру шеъру тарона ва суханони созанда. Даври суфра
0: лаҳзаи даст ба китоби шеъру лаҳзаи дар бағали тарона. Даври суфра
1: хоне густурдаи муҳаббати радиои садои Душанбе танҳо барои шунавандаҳои азиз.

Ассалому алайкум шунавандаҳои азиз, ҳаводорони барномаҳои радиои Садои Душанбе, онҳое ки барномаи фарҳанги фароғатӣ ва озмунии даври суфраро аз мавҷи радиои Садои Душанбе интизорӣ мекашиданд ва инак боз дар ин вақт ва соат шунавандаҳои азиз дар барномаи даври суфра қарор дорем ва барномаро мо низ бо бахшҳои ҷолиб ва сурудҳое ки дар воқеъ бо хоҳиши шумо чанд суруде ки мо омода кардем, яъне дархостҳои шуморо ба инобат гирифтем омода намуда пахш хоҳем кард ва инак тӯли соате ки барнома садо медиҳад моро ҳамроҳӣ кунед ва боварӣ дорем ки аз барномаи мо хушатон меояд, зеро ки бахшҳои ҷолиби шунидани бо сурудҳои бисёр марғуб омодаи пахш аст. ва шунавандаҳои азиз, инак оҳиста оҳиста бозам ба як шоми зебои ватан мо наздик мешавем ва имрӯз низ гузашт аз як рӯзи мо бозам ба таърих сабт шуд, яъне дар таърих сабт шуд китоби зиндагиамон, рӯзгорамон, ки саҳар чун варагардон шуда буд ва инак боз мо интизори баъди фаро расидани шом як рӯзи дигар мешавем. Бошад ки имрӯзи мо ба хайр бошад, чун ба хайр буд. ва албатта кӯшиш бикунем ки шунавандаҳои азиз ҳар рӯзе ки фаро мерасад мо ба хушӣ бигузаронем. ва инак як суруде ки коргардон омода намуда дар оғози барномаи даври суфра ҳамроҳ мешунавем, сипас бахшҳои барномаро пешниҳоди шумо медорем. дар назар аст ки шунавандаҳои азиз, дар бахшҳое ки мо бо шумо дар тамос шудани ҳастем дар суҳбат бошем, марҳамат агар хоҳиши бо мо дар тамос шудан дошта бошед, дар барномаи мо иштирок кардан бо мо дар тамос бошед бо телефонҳои 27-6152 27-6172 ва ҳамчунин тавассути гашабакаҳои иҷтимоӣ бо мо дар тамос бошед, паёмакҳои худро бифиристед.

радиои садои душанбе дар фазои душанбе. Рафтем ҳамроҳи бобо душанберо тамошо. Куча пури одам буд, ҳама шоду хурам буд. Хиёбонҳои зебо, растаю боғу гулҳо, сайру саёҳат кардем. Аҷаб ҷои тамошо. Ҳайкали Сомониро, Садриддини Айниро дидем. Бисёр зебо буд. Баланду бар ҳаво буд. Фавораҳои қатор, майдони гул бешумор. Ҳайкали Рудакиро аз наздик дидем ин бор. Радиои садои Душанбе дар фазои Душанбе.

Салом, шнавандагони азиз, бахши ситораи дар синамо аст пешниҳоди шумо. Ин навбат мо тасмим гирифтем доир ба ҳаёту фаъолияти ҳунарпешаи театр ва синамои тоҷик, ҳунарпешаи мардумии Тоҷикистон, Муҳаммадҷон Шодиев ба шумо маълумот диҳем. Агар ба шумо донистани ҳаёту фаъолияти ин марди ҳунар ҷолиб бошад, пас моро тарк накунед. Муҳаммадҷон Шодиев 5 январи соли 1954 дар деҳаи Сарои ҷамоати Понғози ноҳияи Ашт ба дунё омадааст. Таҳсили ибтидоиро дар мактаби зодгоҳаш гирифтааст. Соли 1979 донишкадаи давлатии санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзодаро хатм мекунад. У аллакай дар замони донишҷӯӣ бо садои марғуладори хоси ровиёни мард шӯҳратманд гардида буд. Дар солҳои 1977-1978 ду навбат дар шаҳри Ленинград барандаи озмуни ровиён гардидааст. Фаъолияти кориашро дар театри мусиқии драмавии шаҳри Кунибодом ба номи Туҳфа Фозилова оғоз кардааст. Бо гузашти 60 соли умр, ки нисфи он дар рӯи саҳнаи ҳунар сипарӣ шудааст, дар дафтарчаи кории ӯ зиёд ҷои корро намебинед. Соли 1984 Муҳаммадҷон Шодиев бо даъвати роҳбарияти ҳамонвақтаи театри давлатии академӣ драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ ба шаҳри Душанбе ба кор меояд. Аз он замон то имрӯз Муҳаммадҷон Шодиев дар театри Лоҳутӣ фаъолият дорад. Дар ин муддат ӯ дар театри академӣ драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ барои ҳаводорони театр беш аз 50 нақш офаридааст. Тамошобинони театри мазкур на як бору ду бор барои нақшҳои офаридаи ӯ каф кубиданд. Нақшҳои Борбад аз Ғуруби Аҷам, Хизрхон аз Фарёди Ишқ, Азиз аз Дуэл, Балъами аз Шоҳ Исмоил, Гурдуй аз Баҳроми Чубина, Қодирқул аз Бой ва Хидматгор, Шарифи Исматӣ аз Имтиҳон, Мавлавӣ аз Офати Нафс, Тибалт аз Ромео ва Ҷулиета, Дерал аз Бемори Хаёлии Малер, Сарлашкар аз Искандар ва Спитамин, Падари Куруш аз Куруш ва Томирис, Нақши Соҳиби Меҳмонхона аз Хидматгори Духоҷа, Вазири Балъами аз Рудакӣ аз ҷумлаи нақшҳои офаридаи ӯ мебошанд. Нақшҳои офаридааш дар саҳнаи театру кино бояд аз зовияи касбӣ аз ҷониби ҳунаршиносон баҳо дода шаванд. Дар синамо низ на танҳо дар миқёси Тоҷикистон, балки дар хориҷ аз он маҳбуб гардидааст. Аз ҷумла дар филмҳои Парвози Занбур нақши Анор, Муҳоҷират нақши Собид Алвалӣ, Маҳдӣ нақши директори мактаб, Шамсиддини Шоҳӣ нақши устод. Дар силсила филми Дар орзуи падар нақши Нозимӣ аз зумраи нақшҳои синамои ӯ мебошанд. Силсила филмҳои Маҳдӣ ва Дар орзуи падар, ки Муҳаммадҷон Шодиев дар онҳо нақши асосиро бозидааст, на танҳо дар Тоҷикистон, балки дар ҷумҳуриҳои ҳамзабонамон Афғонистону Эрон низ гарм истиқбол шуданд. Филмҳое, ки Муҳаммадҷон Шодиев дар онҳо нақш офаридааст, дар фестивалҳои ҷаҳонӣ ба намоиш гузошта шудаанд. Муҳаммадҷон Шодиев инчунин дар дубляжи даҳҳо филм ширкат намудааст. Зимнан бо садои ӯ мероси адабии классикон ва осори адибон имрӯз дар радиои Тоҷикистон сабт шудаву дар хазинаи тиллои радио маҳфуз мебошанд. Тамоми хизматҳои шоистаи ӯро ба инобат гирифта, ба ӯ соли 2005 унвони ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон супорида шуд. Барои хизматҳои шоистааш ӯро бо медал барои хизмати шоиста сарфароз намуданд. Ҳамчунин соли 2016 ба ӯ унвони ҳунарпешаи мардумии Тоҷикистон низ супорида шудааст. Муҳаммадҷон Шодиев аз ҷумлаи ҳунармандоне мебошад, ки дар дилу дидаи ҳар як фарди тоҷик ҷо гирифтааст. шунавандагони азиз, ин буд бахши ситораи дар синамо. Саломату сарбаланд бошед.

0: در باز کند کفتری آواز دوشنبه، از لانه به هر کوی برد راز دوشنبه، از موج صدا بر همه گوشه دنیا پرواز کند صوت و نوا ساز دوشنبه.
1: шунавандагони азиз, дар ин бахш дар бораи гули кавкабӣ ба шумо маълумот медиҳем. гули кавкабӣ умри зиёд мебинад ва шохаҳои рост дорад. вобаста аз намуди он, дарозиаш аз 25 то 150 сантиметр мешавад. гули кавкабӣ намуди гирдшакл дошта, бараш аз 5 то 15 сантиметр қад мекашад. баргҳояш найчашакл мебошад. гулҳояш гуногун ранг. решаҳои гул аз доначаҳои майда иборат аст, ки ба воситаи он ин растанӣ об менӯшад. хоки гирдаш то 6 сол қувват мекунад. қисми болояш дар фасли зимистон мемирад. хушк мешавад. дар нимаи дуюми асри 16 гули кавкабиро аз ватани таърихиаш Мексика ба Испания оварданд. то миёнаҳои асри 18 ин гулро ҳамчун гули ороиши боғҳо истифода мебурданд. онро бештар истеъмол мекарданд. баъд аз он ки гулпарварон тарзи шукуфтан ва рангҳои мухталифи онро диданд, ба он бештар таваҷҷӯҳ зоҳир намуданд ва аз асри 19 сар карда тухмиҳои ин гулро ҳамчун гули серхаридортарин мегуфтанд ва он ба тамоми дунё паҳн шуд. тақрибан 30 намуди ҳамин гул вуҷуд дорад. ҷаҳони он хеле гуногун аст. онҳо қариб ки якхелаанд ва аз рӯи баргашон фарқ мекунанд. шакли гулҳо даврашакл ва рост аст. кавкабии ороишӣ то 1 метр қад мекашад. он ҷои гармиро дӯст дошта, ҳарорати 1 дараҷа гармӣ барои он аллакай хунук аст. ба ҳамин хотир дар ватани мо танҳо кавкабии яксоларо мешинонанд. дар охирҳои тирамо тухми онро дар ҷои хушкӣ нигоҳ дошта, дар фасли баҳор онро мешинонанд. дар баробари гармӣ ҳамчунин рӯшноиро дӯст медорад. ин намуди растаниро дар сояи дарахтон шинондан мумкин нест. ҳангоми нигоҳубини он айвон ҳатман бояд кушоду бар ҳаво бошад. барои шинондани гули кавкабӣ чуқурии 30 ба 30 сантиметр кофта онро мешинонанд. фосила байни ин гулҳо аз 40 то 50 сантиметр бояд бошад. мутахассисони тиб тавсия доданд, ки ин гул бо зебогии худ метавонад асаби инсонро ором кунад.

садои душанбе нидои рамзи гӯёи озодии миллати тоҷик минбари баланди ҳомиёни тоҷикистони озод аст ки зери ливои ваҳдатофаринии пешвои миллат гирд омада ба сӯи қуллаҳои муроди миллат равонанд

0: хирмани роз барномаи фарҳангию фароғатӣ ҳамарӯза аз мавҷи радиои садои душанбе.
1: Инсон ҳамчун мавҷудоти олишакл дар риштаҳои мухталифи зиндагӣ аз истеъдоди нодир, қобилияти беназир, дарку фаҳмиши хоса, хислати ояндабинию маҳорати ҳозирҷавобӣ бархурдор аст.
0: агар мехоҳед аз сифатҳои нику судманди шумо мардуми шарифи тоҷикистон манфиат бигирад, пас бо барномаи хирмани роз бипайвандед ва худро ва ҳамватанони хешро масруру мунаввар гардонед.
1: хирмани роз аз садои душанбе.

зану шавар шабона хона ба нишастено, занаш назди шавараш барафта гуфтааст ки мардак, биёед ягон хел филми даҳшатнок тамошо кунем. Баъд мард гуфтааст ки занак, ҳамин рангуборат аст ку, ҳамона ҳамаша тоза кара биё, шарт не ки ягон филми даҳшатнок тамошо кунем.

ҳасан акҷоно ҳозир бозанам ба бозор омадагимо ҳозир як латифа мегӯм аз пасад мешам як рӯз дӯстони азиз як зану шавҳар ранги ман ба бозор омадиянд ба бозор мебиянд рафта меистанд ки дар роҳрави як бозор як гадое истодааст бо як почаки яъне ки почаки росташ ин хеле истодааст ам хел баъд шавҳар раҳмаш омдааст занашам ам хел дидед мардак почакаш нест ягон чи тед гуфтааст мардакам аз кисааш мебинад ки панҷ сомона дорад панҷ сомона амихел гузоштааст гузаштиянд рафтиянд диги ягон кор не амихел рафтиянд занак и вай сумкам назди вай фурӯшанда ба мон гуфтааст ки мардакам ҳозир исто ман худам рафта гирифта мебиём сумката гуфта ҳамихел бо мебиняд ки нигаҳ мекунад ки ҳавай одами панҷ сомон гирифтагӣ вай гадо ин дафъа ин почакаш нест баъд мардакам гуфтааст э нобакоре ин ноодаме гуфтааст ту ҳозир ман гузаштам ҳамин почаки ростат набуд ана акнун ман дидӣ ҳозир амри тақдир кити ман гашта қафо омадам ки ин почаки чапат ин дафъа нест на нобакоре гуфтам онада ҳамихел гадоям ака назанед ҳар рӯз якта почакати истодан қинда ака гуфтааст зана

маҳз дар ҳамин ансамбл тақдир ӯро бо навозандаи созҳои зарбӣ Рустам Раҳимов пайваст. Муҳаббати онҳо аз олами санъат оғоз шуд ва ба зиндагии муштарак расид. Оилаи ҳунарӣ, ки бо меҳру самимият бунёд ёфта буд, барои эҷодиёти сароянда низ илҳоми тоза бахшид.

Овози Хурмошидинова овозе буд, ки аз дил мебаромад ва ба дил менишаст. Дар сурудҳояш нозукии эҳсос, самимияти занона ва муҳаббати беандоза ба зиндагӣ эҳсос мешуд. Ӯ аз ҷумлаи он сарояндагоне буд, ки бештар бо садоқат ба санъат зиндагӣ мекард ва ҳар таронаи худро чун порчае аз қалби худ ба шунаванда тақдим менамуд.

соли 1987 заҳмати ҳунарии ӯ бо унвони баланди ҳунарпешаи шоҳистаи тоҷикистон қадрдонӣ гардид. Вале барои ӯ бузургтарин ҷоиза муҳаббати мардум буд. Муҳаббате ки солҳо сипарӣ шуданд, аммо ҳанӯз ҳам камранг нагаштааст. Имрӯз ҳар боре ки таронаҳои ӯ садо медиҳанд, гӯё рӯҳи он солҳо зинда мешавад. Солҳое ки саҳна бо чеҳраҳои дурахшони ҳунар оро ёфта буд ва Хурмо Ширинова аз ҷумлаи ситорагони он осмон ба шумор мерафт.

0: Дар бораи ҳунари ин бонуи соҳибистеъдод, ҳамкорону дӯстонаш ҳамеша бо эҳтироми хос сухан мегӯянд. Ҳунарманди шинохта Баҳодур Неъмат дар ёддошти худ аз хурмо Ширинова ҳамчун инсони фурӯтан, меҳрубон ва соҳибдил ёд намуда мегӯяд.
1: хурмо Ширинова соли 1979 институт санъат ро шӯъбаи актёрӣ ро хатм карданд. Устод дар пешаи халқ орифши Ориши Ориф хурмо Шириноваро ба оркестри Гӯшан даъват менамоянд ва аз ҳамон вақт аз соли 1979 ба оркестри Гӯшан мебиянд. хурмо Ширинова бештар сурудҳои халқи афғони эронӣ, сурудҳои композиторони тоҷикро месароиданд. аз Фато Одинаев суруди Дарьё бисёр хуб омадагӣ аст. ману Дарьё аз Ҳасан Ҳайдар, закоти чашм аз Қудратулло Яҳёев ва дигар сурудҳои композиторона сароидагӣ ҳастанд. хурмо Ширинова мухлисони зиёде доштанд, хусусан дар сафарҳои ҳунарӣ ба Афғонистон мекардем. аз ҳама хубтару бештар хурмо Шириноваро яъне ки хубтар истиқбол мекарданд. мо бо хурмо Ширинова дутта суруди дуэт сароидем ва яксан чанд сурудҳои дастаҷамъона сароидагӣ аст. дар барномаи испаёнти друзей телевизиони Москав низ баромад кардагем ҳардуямон ва бисёр сафарҳои зиёде кардем ва ҳамчун овозхон ва ҳамчун инсони хуб дар ёди мо ҳамеша хурмо Ширинова зинда аст. ёдаш ба хайр.

0: сарояндаи дигари ансамбли онвақтаи гулшан, ки ҳамроҳ бо Шодравон Хурмоширинова кору фаъолият мекарданд, ин Раима Шалоер буд. ӯ аз Хурмоширинова бо эҳсоси гарму самимӣ
1: дар бораи хотираҳо, дар бораи хурмо гуфтан, ин ҳар рӯз гуфтан мешавад. ҳар дақиқа ёдам ба ин духтар чун як ситораи дурахшон омадаю рафт. ин қатар умри кӯта доштааст. афсус, сад афсус. ин хел умри кӯта ба ин кас ҳамин қатар эҷод кард, ки одамо бутун умр ба 70 80 соло ба ин қатар эҷод карда наметавонанд. Хурмо Ширина ҳар сурудаш ёшу ҷавон ҳамашон медонанд. ман амин хубам баре гузашта, амин вақти кори Хурмо Ширин катӣ. бисёрашон аз мо рафтанд. ёш, муқаддас, каромат, хурмо, музыканто, афсус. ба фикрам худо боям амин хел одамо дар кор будааст. гулшан як оилаи калон буд барои мо, на ин ки айни ман, ҳама мо ба. як оилаи калон, бузург, эҷодгор буд. мо бе як дигаро ягон зинда карда наметонистем. ҳар рӯз ма якҷоя кор мекардем, гастрол ба мерафтем, ҳама декада мо ба иштирок мекардем. ин консертое бинед, халқ чихилмоя пешвоз мегирифт. ин ёдам ба оварда, ҳар дақиқае овардан мешавад, ёдам ба оварда мешавад. чунки он кас як духтаре ба истеъдод буд. ин қатар худаш медонист, ме намедонист, намедонам барои чӣ он ҳамин қатар тез-тез сурудои нав менавист, баромад мекард, ҳамин қатар рафтор мекард, ки ин кас умри кӯта дошт. барои ҳамин ҳамина тез менавист, ҳамин қатар бисёр эҷодӣ кор мекард. хай ҷояшам ба ҷаннат шаваду ин кас дар тоҷикистон барои эстрада хизматаш бисёр расидагӣ. вақт ҳамин ҷанг буд, моя ҳама моя ҳар тарафа партофт. хурмо москва барафт, ҷаба буд намедонам, ҳама моя чор тараф партофта. баъд ман фаҳмидам, ки он кас як касал шудасу. ман аз вая дидани дидан мехостам, ки аз пушташ фаҳмидам, ки он кас ленинобод ба больница ба. ман тошкан рафта истода будам, ҳамин раҳ ба хуҷанд ба даромада больница баравам. гуфтиям, ки он кас аз больница баромада душанбе рафт. гуфтиям, ман тез рафтам тошкан ба хештабора дида богашта душанбе ба омадам. душанбе ба бинам гуфтам он каса, он кас уже помир ба хонаи худаш ба рафтагӣ будааст. баъд ҳамин телефон катӣ мо тез-тез ҳар рӯз мо суҳбат бубудем. ҳамин як рӯз пеш аз ин ҳодиса ман гуфтам, ки хурмо чихели ту, ман мегуфт, ки палата ба ман ҳозир хондам. духтаро гуфт, ки ҳамин овозатон дигар ҳеҷ дигар хел нашудааст. ман гуфтам, ту овозхони бузурги, ту овозхони ба истеъдод, ту барои халқ хизмат карданат дар кор. ту ҳақ надорӣ касал шудану бо ягон ҳодиса шудан, барои ту абадӣ зинда шуданат дар кор барои халқи худат. ман гуфтам, ки ту мо катӣ, агар илоҷ бошад, ман пешат ба парида мерам. гуфтам я рах катӣ мерам. баъд гуфт, ки албатта. бехат хурсанд шуд гапи ман ба ман. гуфтам, ту эҷодат пеш ба, ягон дигар фикр накун, ту халқ ба дар кор, мо ба дар кор. бе хеле хурсанд шуд. баъд ҳамин хел шуда рӯзи ояндаш ба фаҳмидем, ки он каса гузашт. гап зада гап зада гузашт, суруд хонда хонда гузашт. ҳа ин хел овозхона ҳар рӯз намебиён ин дунё ба. барои ҳамин хурмо аз инсонҳои худодод буд, ки ин хел инсон ана омада рафт. но сурудаш, рафтораш, ҳама мо катӣ дили мо ба мемонад абадӣ. ҳай ҷояш ҷаннат шавад. ҳаматон ба умри дароз саломатӣ хушбахт шаветон. сурудои хурмо абадӣ мемонад. гӯш кунетон, баҳрам гиретон, саломат бошед.

ба гуфтаи Раҳима Шалоер, Хурмо Ширинова, бонуи фарҳангпарвар ва дӯстдори каломи баде ба шумо мерафт. ӯ шеърро дӯст медошт, бо аҳли адаб робитаи наздик дошт ва ҳар таронаеро бо эҳсоси баланд иҷро мекард. Раҳима Шалоер ба ёд меорад, ки ҳар бор ҳангоми мулоқот бо Хурмо Ширинова дар чеҳраи ӯ меҳрубонӣ ва покии ботинӣ эҳсос мешуд. баъзе одамон бо як сухани нек дар ёдҳо мемонанд. Хурмо Ширинова бошад, бо тамоми вуҷуди покаш дар хотирашон ҷойгирӣ

ҳунармандон мераванд, аммо садояшон мемонад. Чеҳраҳо аз назарҳо дур мешаванд, аммо хотираҳо ҳамеша боқӣ мемонанд. Ва вақте шабҳои ором таронаҳои хурмошширин ва аз мавҷи радио танин андоз мешавад, чунин эҳсос мекунем, ки ӯ боз ҳам бо мост. Бо ҳамон овози гарм, бо ҳамон лабханди ором ва бо ҳамон муҳаббате, ки тамоми умр ба мухлисонаш бахшида буд. Имрӯз мо бо эҳтиром сари таъзим фуруд меорем ба хотираи ин бонуи ҳунар, ки бо истеъдод, самимият ва муҳаббаташ дар саҳифаҳои фарҳанги тоҷик номи худро ҷовидона сабт намуд. Равонаш шод ва хонаи охираташ обод буд. Шумо барномаи ёди соҳибдилонро аз мавҷи радиои Садои Душанбе шунидед. Бо шумо будем масъули барнома Лолаи Гулмаҳмад. То дидори дигар, бо хотираҳои нек ва бо сурудҳое, ки инсонҳоро ба ҳам наздик месозад.

роҳнамо, таҳлилу баррасӣ, пурсишу посух, ояндабинию таҳризӣ. Дурнамо, барномаи таҳлилиу маърифатӣ аз садои душанбе.

душанбе шаҳри сабзу хӯррам маркази рушди тамаддуну фарҳанг пойтахти тоҷикони тамоми ҷаҳон душанбе шаҳри орзуҳо

душанбе шаҳри имконоти рушди тамоми соҳаҳост. ҳадафҳоятро бо имкониятҳо мутобиқ соз ва пешрафт намо. дастовардҳоятро радиои ҳамноми пойтахт садои душанбе ташвиқу тарғиб хоҳад кард. бо мавҷи 102.2 FM бошед.

гирабову гуногунранг дар тамоми гӯшаҳои мамлакат падидаи беназир ва бесобиқаест, ки ба чашм нуру ба дилфара мебахшад. ба шарофати сиёсати бомароми бунёдкоронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва иқдомҳои созандаи самарабахши раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ рӯз ба рӯз ободу зебо гардида ба яке аз пойтахтҳои зебои ҷаҳон табдил ёфтааст.

Вохиан гулу бутаҳо ва дарахтони ороишӣ ба мавзеву маҳалҳо ҳусни тоза бахшида барои саломатии инсон фоидовар мебошанд. Бо мақсади тоза ва озода ва гулгулшукфон нигоҳ доштани пойтахти азизамон ва зебову назаррабо гардонидани саҳни биноҳои маъмурӣ истиқоматӣ шинонидани гулу гулбутаҳо ва дарахтони ороишиву сояафкан нарм намудани замин ва атрофи дарахтон дар ноҳияи фирдавсӣ ҳамарӯза гузаронида мешавад.

0: дар баробари ободу зебо гардондани ноҳия, муассисаи нигаҳдории роҳҳо ва нақлиёти ноҳияи фирдавсии шаҳри Душанбе ба таъмиру азнавсозии роҳҳои маҳаллӣ ва марказӣ диққати аввалин дараҷа медиҳанд. дар ноҳияи фирдавсӣ мувофиқи нақшаи корӣ 18 километр роҳҳо бояд таъмир гарданд. аз ин ҳисоб то имрӯз 10 километри он дар маҳаллаи Гулбута анҷом дода шуд. суханронии корманди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи фирдавсӣ Анвар Шариповро якҷоя мешунад.
1: дар асоси дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳбон ва нақша чорабинии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе шахсан раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ ва нақша чорабинии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ба ноҳияи Фирдавсӣ бахшида ба ҷашни

0: 25-умин солгарди истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди ноҳия 18 километр роҳро ба нақша гирифта шудааст. То имрӯз бошад 10 километр роҳ муфарш гардида, то ҷашни ваҳдати миллӣ 1 километр роҳ дар маҳаллаи Гулбута муфарш мегардад.
1: кормандони корхона ва сокинони маҳаллаҳо ҳар чӣ бештар кӯшиш ба харҷ медиҳанд, ки бо дастгириҳои соҳибкорони ватанӣ дар таъмиру азнавсозии роҳҳои кӯчаву пасткӯчаи аҳолии ноҳияи Фирдавсӣ саҳми беандозаи худро гузоранд.

0: шунавандагони азиз, инак мо дар арафаи яке аз ҷашнҳои бузурги миллӣ таҷлили 35-солагии истиқлолати давлатии ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорем ва рӯз то рӯз ба ин санаи таърихӣ наздик мешавем. сокинони ноҳияи фирдавсӣ 35-солагии истиқлолати давлатии ҷумҳурии тоҷикистонро бо дастовардҳои хуби меҳнатӣ пешвоз мекунанд. оиди ин мавзӯъ мудири шӯъбаи меъморӣ шаҳрсозии ноҳия самандар тураев чунин андешаронӣ карданд.
1: тибқи нақша чорабиниое ки соли 2021 аз ҷониби ҳукумати шаҳри душанбе тасдиқ карда шуда буд, дар ҳудуди ноҳияи фирдавсӣ зиёда аз 1100 нақшачорабиниҳо ба нақша гирифта шуда буд, ки дар давоми 5 сол зиёда аз 900 нақшачорабиниҳо амалӣ карда шуданд, ки ин нақшаи 5 соларо 80% таъмин намуд. дар боқимонда нақшачорабиниҳо, ки дар соли равон иҷро шуда истоданд, ин сохтмони биноҳои баландошонаи истиқомати, сохтмони биноҳои мактаб, муассисаи таълимӣ барои муассисаи таълимӣ ба нақша гирифта шуданд ва сохтмонҳо идома доранд ва то ҷашни 35-солагӣ онҳоро мо пӯшиш ба харҷ медиҳем, ки ба истифода қарор диҳем. айни замон зиёда аз 100 бинои баландошонаи истиқомати ба истифода дода шуданд. зиёда аз 5 мактабҳои муассисаи таълимӣ, то мактабӣ ва муассисаи таълимӣ таъсисоти миёнаи умумӣ ба истифода дода шуданд. ғайр аз бинои сохтмони бинои баландошона ва сохтмони дигар муассисаи маъмурӣ, мо бунёди азнавсозии роҳҳо, таъмири роҳҳо дар ҳудуди маҳаллаҳо, дар ҳудуди шаҳракҳо ба нақша гирифтагем хуб ва арзансози онҳо инома доранд ва мо дар маҳалаҳои ноҳия бевосита бо соҳибкоро арзансози фаршкунии раҳҳо бо бетон асфалтпӯшкунии раҳҳо қариб дар тӯли 10 километрро дар бар гирифт, ки ин бо дастгирии соҳибкоро, бо дастгирии истиқоматкунандагони ҳамун маҳаллаҳо ва ҳамун шаҳракҳои мо буданд, ки ин бе дастгирӣ ва ё имконопазир буд. нақшаҳо то ҷашни 35-солагӣ мо ба ҳар як хонавода бо супориши ҷанобиёлӣ ба ҳар як хонавода корҳои фаҳмондадииро идома дода истодаем. ҳар як ободонӣ, корҳои ободониро аз ҳар як хонавода оғоз кардем ва оҳиста оҳиста дар ҳудуди ноҳияи фирдавсӣ корҳои ободониву созандагӣ барои таҷлили ҷашни муқаддаси 35-солагӣ истиқлоли давлатӣ корҳоро дар ин самт бо маром идома дода истодаем. яъне кори ободонию созандагӣ корҳои сохтмонӣ.
0: тавре аз андешаҳои самандар тураев бармеояд, таи солҳои охир бахшида ба 35-солагии истиқлолати давлатӣ дар ноҳияи фирдавсӣ бо иштироки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон якчанд иншооти таъиноти гуногун дошта мавриди истифода қарор гирифтанд. корҳои ободкориву созандагӣ дар ноҳия идома дорад.
2: ватан ту қиблагоҳам, пушту паноҳам, такягоҳам. садои душанбе аз фазои тоҷикистон рӯи мавҷ.

0: дар ноҳияи Фирдавсӣ 221 адад корхонаҳои саноатӣ мавҷуд мебошанд, ки дар давоми 5 моҳи соли ҷорӣ ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба 812.9 миллион сомонӣ расидааст, ки нисбати нишондоди ҳамин давраи соли гузашта 46.1 миллион сомонӣ зиёд мебошад. идомабахши сухани мо мутахассиси пешбари шуъбаи иқтисод ва савдои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Фирдавсӣ Искандарзода Бобоҷон.
1: соҳаи саноат яке аз соҳаҳои муҳими хоҷагии халқ ба ҳисоб рафта, бинобар ин ҳукумати мамлакат саноаткунонии босуръатро ҳамчун ҳадафи чоруми миллӣ қабул намудаанд. дар ин замина бо ташаббуси бевоситаи асосгузори сулҳу адати миллии пешвои миллат президент ҷумҳури тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат эълон гардид, ки ин иқдом айни замон таъсири мусбии худро дар ин соҳа расонда истодааст. дар ин замина бо қарорҳои дахлдор раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустам эмомалӣ ва раиси ноҳияи Фирдавсӣ муҳтарам Сафарзода Дилшод Ғанӣ нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии ноҳияи Фирдавсӣ барои солҳои 2022-2026 ба тасвиб расидааст, ки аз 29 чорабинӣ иборат мебошад. ҳамчунин қайд кардан ба маврид аст, ки ҷиҳати иҷрои нақшаи чорабиниҳо ва нақшаи иловагии мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии ноҳияи Фирдавсӣ шаҳри душанбе боид ба эълон гардидани солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат дар соли 2026 ба истифодадиҳи 8 адад коргоҳу корхонаҳои саноатӣ бо таъсиси зиёда аз 1000 ҷои нави корӣ ба нақша гирифта шудааст, ки ин иқдом айни замон бо маром идома дошта кӯшиш ба харҷ медиҳем, ки то ҷашни бузурги миллиямон имсол 35-умин солгарди онро таҷлил менамоем, корхонаро ба пурагӣ ба истифода диҳем. дар соҳаи истеҳсоли саноати вазмин корхонаи бузурги саноатӣ дар ноҳияи Фирдавсӣ фаъолият менамояд. инам ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди аки авесто, ки ба истеҳсоли автобусҳои гуногун фаъолият менамоянд, ки яке аз корхонаҳои бузурги саноатии ҷумҳурӣ бигӯем, агар ба хато намекунем, ба ҳисоб меравад. дар ноҳияи Фирдавсӣ корхонаи бузурги истеҳсоли маҳсулотҳои қаннодӣ аз қабили ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди фабрикаи қаннодии амирӣ, инчунин дар ҳудуди ноҳияи Фирдавсӣ корхонаи насоҷии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди насоҷии тоҷик, инчунин корхонаи истеҳсоли дузандагӣ ҷамъият дорои масъулияташ маҳдуди арвис, ки ин корхонаҳо бевосита бо иштироки муҳтарам ҷаноби олӣ асосгузори сулҳу адати миллии пешвои муаззами миллат президент ҷумҳури тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба истифода дода шудаанд. айни замон ҳамаи кӯшишу ғайрати худро ҷиҳати сазовор пешвор гирифтани ҷашни 35-умин солгарди истиқлоли давлати ҷумҳури тоҷикистон дар якҷоягӣ бо масъулини соҳаҳои гуногун, махсусан бо роҳбарони коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ ба роҳ мондаем. инчунин дар назар дорем, ки дар оянда низ коргоҳу корхонаҳои нави саноатӣ бо таъсиси ҷойҳои зиёди корӣ ба нақша гирем ва ба истифода диҳем.
0: шунавандаҳои азиз, тавре аз суханони Искандарзода Бобоҷон маълум гашт, ки корхонаҳои саноатии ноҳияи Фирдавсӣ ба монанди ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди насоҷии тоҷик, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди қанди амирӣ ва матинчарм маҳсулотҳои истеҳсолкардаи хешро ба хориҷи кишвар содирот менамоянд.
2: ин фазо, ин марз, ин хонро нахоҳам дод, остони модари ҷонро нахоҳам дод, ҷон бихоҳам дод, ҷононро нахоҳам дод, ин шараф, ин нанг, ин шонро нахоҳам дод, тоҷикистонро нахоҳам дод, манзулолии дилу ҷонро нахоҳам дод, суғду хатлону бадахшонро нахоҳам дод. ман ҷаҳонро андарин оина мебинам, дар фуруғи ҳикмати дерина мебинам. ин адаб, ин фазли неконро нахоҳам дод, тоҷикистонро нахоҳам дод, тоҷикистонро нахоҳам дод. вақте мо тоҷикистон мегӯем, нерӯ мегирем, мешукуфем. ин вожа воқеан вожаест, ки дар садояш ҳама он зебоиҳои олам таҷассум меёбанд. тоҷикон миллати وحدت آفرند.

ҳамсадуи дил меҷӯеду фориғ аз ташвишҳои рӯзгор будан мехоҳед? Мушкил нест. Мавҷи радиои садои душанберо пайдо кунед.

0: гирди хони ғазалу шеър биё, дӯсти азиз. Сухан аз шавқи дилу ишқ саро, дӯсти азиз. То ки ин давраи мо даври муҳаббат гардад, зидари хонаи мо сабз даро, дӯсти азиз. Даври суфра.
1: Даври суфра.
0: Даврест аз соҳибдилону соҳибназарон. Даври суфра.
1: Як хоне аз меҳру шеъру тарона ва суханони созанда. Даври суфра.
0: Лаҳзаи даст ба китоби шеъру лаҳзаи дар бағали тарона. Даври суфра.
1: Хоне густурдаи муҳаббати радиои Садои Душанбе танҳо барои шунавандаҳои азиз.
0: Бо барномаи Даври суфра

Ассалому алайкум шунавандаҳои азиз, ҳаводорони барномаҳои радиои Садои Душанбе, онҳое ки барномаи фарҳанги фароғатӣ ва озмунии даври суфраро аз мавҷи радиои Садои Душанбе интизорӣ мекашиданд ва инак боз дар ин вақт ва соат шунавандаҳои азиз дар барномаи даври суфра қарор дорем ва барномаро мо низ бо бахшҳои ҷолиб ва сурудҳое ки дар воқеъ бо хоҳиши шумо чанд суруде ки мо омода кардем, яъне дархостҳои шуморо ба инобат гирифтем омода намуда пахш хоҳем кард ва инак тӯли соате ки барнома садо медиҳад, моро ҳамроҳӣ кунед ва боварӣ дорем ки аз барномаи мо хушатон меояд, зеро ки бахшҳои ҷолиби шунидани бо сурудҳои бисёр марғуб омодаи пахш аст. ва шунавандаҳои азиз, инак оҳиста оҳиста бозам ба як шоми зебои ватан мо наздик мешавем ва имрӯз низ гузашт аз як рӯзи мо бозам ба таърих сабт шуд, яъне дар таърих сабт шуд китоби зиндагиамон, рӯзгорамон, ки саҳар чун варагардон шуда буд ва инак боз мо интизори баъди фарорасидани шом як рӯзи дигар мешавем. Бошад ки имрӯзи мо ба хайр бошад, чун ба хайр буд. ва албатта кӯшиш бикунем ки шунавандаҳои азиз, ҳар рӯзе ки фаро мерасад, мо ба хушӣ бигузаронем. ва инак як суруде ки коргардон омода намуда дар оғози барномаи даври суфра ҳамроҳ мешунавем, сипас бахшҳои барномаро пешниҳоди шумо медорем. дар назар аст ки шунавандаҳои азиз, дар бахшҳое ки мо бо шумо дар тамос шудан ҳастем дар суҳбат бошем, марҳамат агар хоҳиши бо мо дар тамос шудан дошта бошед, дар барномаи мо иштирок кардан, бо мо дар тамос бошед бо телефонҳои 27-6152, 27-6172 ва ҳамчунин тавассути гашабакаҳои иҷтимоӣ бо мо дар тамос бошед, паёмакои худро бифиристед.

фову сафо. Садо пайвандгару васалсози амурати эҳсосҳо. Садои душанбе ҳамнавову ҳамсадои дили шумо.

мизоҷи анҷири хуш дар дараҷаи дуввум гарм ва дар якум тар аст. яъне дар бобати шифобахши заифтар аз тару тозаи он мебошад. агар инро бихӯранд ташнагӣ меорад. ҳазмаш душвор, вале дарунро мулоим мегардонад. моддаҳои бадбӯйро ба тарафи пӯст меронад. азбаски анҷири хуш гурдаро гарм мегардонад, анҷири тар ва хушкашро бихӯранд ҳам барои дарди сар ва қувватбахшидани майна дору мешавад. анҷири хушро куфта бипошанд, реша ва захмҳои сарро хушк намуда сиҳат мебахшад. дар вақти сабз будани баргҳояш, шохи анҷир агар бишкананд ё баргашро бикананд, шир аз он ҷо ҷорӣ мегардад. ҳамин широ бо асал даромехта хоб ба чашм бимоланд ва худ дар чашм чаконанд, пардаи дар он афтодаро ки чашмро торик мекунад дафт менамояд. иншунин ба сурохи гавараки чашм зардоб фуромада ва дар ҳолати ибтидо бошад, онро ҳам дафт мегардонад. агар табақҳои чашм ғализ яъне дағал шуда бошанд, ба ҳоли аслиашон меоварад. оби баргашро ба чашм бичаконанд, ҷӯшишҳои хоришовари пилкоро сиҳат мебахшад. анҷирро дар об ҷӯшонида ба он об агар даҳонро ғарғара кунанд, варами мушакҳои забонро мегардонад. шунавандаҳои азиз, ин буд бахши донистан мехоҳем ки дар мавриди хусусиятҳои шифоии анҷир маълумот додем. бозам як суруд мешунавем, сипас бахши дигарро пешниҳоди шумо медорем.

радиои садои душанбе дар фазои душанбе. Рафтем ҳамроҳи бобо душанберо тамошо. Куча пури одам буд, ҳама шоду хурам буд. Хиёбонҳои зебо, растаю боғу гулҳо, сайру саёҳат кардем. Аҷаб ҷои тамошо, ҳайкали Сомониро, Садриддини Айниро дидем, бисёр зебо буд. Баланду бар ҳаво буд, фавораҳои қатор, майдони гул бешумор, ҳайкали Рудакиро аз наздик дидем ин бор. Радиои садои Душанбе дар фазои Душанбе.

0: душанбе дар қалби тоҷикону тоҷикистониён монанди нигин аст.
1: Душанбе шаҳри бахт аст,
0: шаҳри тоҷу тахт аст.
1: Барномаи ҷадид
0: аз радиои Садои Душанбе.
1: Ҳар рӯзи душанбе
0: таҳти унвони аҷаб шаҳри дилорои Душанбе.
1: Бо нигинаи даврон.

душанбе яке аз шаҳрҳои зеботарин дар байни шаҳрҳои ҷаҳон гӯем ҳам хато намекунем. ин зебоги пойтахт худ ба худ пайдо нашудааст. ин аз ҷаҳонбини ивасе дониши мукаммал доштани раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ба миён омадааст. салом шунавандагони азиз, ба барномаи навбатии мо таваҷҷӯҳ кунед. фарҳанги шаҳрдориву шаҳрсозии тоҷикон, ки таърихи қадимаеро соҳиб аст, ба унвони яке аз муҳимтарин унсурҳои тамаддуни миллии мо дар ҳама давру замон дар ҳоли рушду таҳаввулот қарор дошта, падидаҳои шоистаи он ба таркиби тамаддуни башарӣ шомил шудааст. душанбеи азизи мо имрӯз тарҳи бузургтарин шаҳрҳои ҷаҳонро ба худ мегирад. воқеан дар тарҳу симову сурати душанбе падидаҳои бузурги фарҳанги шаҳрдории классикӣ ва ҷаҳони муосир муҷассам аст, ки мо дар гӯшаву канори олам ба мушоҳида мегирем. қоматафрозии биноҳои баландошёнаи дорои унсурҳои фарҳанги миллӣ ва муосир, меҳмонхонаҳо бо муаррифии падидаҳои миллӣ ва хизматрасонии сатҳи баланд, боғҳои фарҳангӣ, варзишгоҳу муассисаҳои маорифу тандурустӣ, кохи фарҳангии муҷаҳҳаз ва воситаҳои ҷавобгӯ ба ниёзҳои замон моро итминон мебахшад, ки барҳақ душанбеи мо имрӯз машҳури дунё ва тахтгоҳи тамаддуни миллӣ ва ҳам ҷаҳонӣ гардидааст. муовини раиси шаҳри душанбе

душанбе шаҳри ҷавонист шаҳрест ки аз ҳар як гулгашташ бӯйи муаттари ишқу муҳаббат ва овози замзамаи садоқат меояд

дурудам ватанонам, забонон, соири шунавандаҳои хубамон, ки ҳамсафарӣ доред ба ромои мустақими радиои садои душанберо. Лаҳзаҳои зиндагии шумо, азизон, пур аз нишод бошад. Тиргон, ҷашни миллӣ ва мардумӣ, ҳамин аст мавзӯи имрӯзи барномаи мо. Шумо сафар бошед моро.